0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizioizdelki Koželj.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Kajetan Kovič, v pozni uri. Kadar grem domov s tvojo rožo v roki, sveti tiha noč z vesnimi obod. Daleč tam je luč, delavci ne spijo. Vse noči ob strojih stopim srcem ptijo. Moje srce daje srečo eni ženi. Oni jo razdajajo vsem ljudem, še meni. Mislim na njih roke, težke in robate, in vse bolj neznatna mi je misel nate. Vem, da ne zameriš. Če bi tu hodila v tihi, pozni uri, isto bi

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Takole, 6. ura, Gašper in Pernajc sva z vami na frekvencah Radia Gorenc. Sreda je in malo oblačno nebo, pa prijetne temperature vsaj še za enkrat, ampak več o vremenu in temperaturah nekoliko kasneje. Drugače pa 8. julij je danes na koledarju. Kaj to pomeni, bomo pogledali, pa še marsikaj zanimivega. Ja, upam, da se počasi zbujate, če ste morda na morju, potem še toliko lepše jutro in morda že na zdravje, zakaj pa ne. No, tukaj pa je že Nika Zorjan skupaj s Kvatropirci. Ja, usojena, kakorkoli, verjetno res. Dobro jutro!

0: Malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In sedaj le gremo kam drugam kot na nogometno prvenstvo. Švicarska nogometna reprezentanca se je namreč uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, potem ko je na zadnji tekmi osmine finala v Vancouvru po izvajanju 11 metrov premagala Kolumbijo 4-3. V četrtfinalu pa se bodo Švicari pomerili z Argentinci, ki so včeraj v Atlanti premagali Egipt s 3-2. Ja, precej zanimivo bo, zadnjih 8 ekip je sedaj znanih, tako da gremo naprej z DNA, torej uradno himno letošnjega prvenstva. Še dobrih 10 dni, pa bo znano, kdo je svetovni prvak v nogometu. Dobro jutro!

Ja, kar se smetane tiče, se bo morda skisala vsaj glede na temperature, ampak gremo lepo po vrsti. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, popovdne pa se bo delno zjasnilo. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo zopet nastala plitva kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature, od 11 pa tja do 17 bomo namerili, čez dan tako kot danes do 32. Ne pozabite, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, pestro pa je že na cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Brnikom in Vodicami v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj, pot pa se podaljša za približno 15 minut. Tako da, če ste na poti proti Ljubljani, ja, morda boste zamudili v službo. Drugače pa tudi na sami štajerski avtocesti, precej podobna situacija, ampak zgolj zastoj, post se podaljša za približno 10 minut, zastoj pa je dolg dobrih 8 km. Drugih posebnosti vsaj zaenkrat ni, naj tako tudi ostane. Srečno in previdno ter predvsem strpno na cestah.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj pa gremo na sneg oziroma na vitranško strmino. Zakaj? Ja, Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta namreč podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske in za moške, torej za pokal Vitranc pri moških. Dogovor predstavlja pomemben korak še tesnejšemu sodelovanju pri organizaciji najpomembnejših zimskih dogodkov v Sloveniji, in na podlagi dogovora bosta partnerja povezala organizacijske, športne, tržanske ter komunikacijske dejavnosti in skupaj razvijala oba dogodka. Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške, pokal Vitranc, bosta v novi sezoni na sporedu takoj po novem letu, 3. in 4. januarja 2027. Tekmi svetovnega pokala za ženske pa konec januarja, torej 29. in 30. januarja. No in zato, da se majčkan pohladimo, pa da nam bo mogoče, da nas ponese mal proti zimi, je tukaj le Cik-cak oziroma Cik-cak in pa Retro Band na frekvencah Radia Gorenc. Dobro jutro, pa Cik-cak v nov dan.

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepi.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
4: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
5: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
4: Vabljeni v IHAN.

0: ste morda na poti proti Portorožu. No, kakorkoli, prihaja tudi spev, ki pravi pev bi zate.
1: Pev bi zate vse življenje, da bi k meni.
0: Pride tudi Tilček, šminko ali brez.
2: Ne rabi šminke, da bi bila lepa, ne rabiš petk za dolge noge.
0: Sama odlična glasba na frekvencah Radia Gorenc. Gašper in pa najcva v vaši družbi. Dobro jutro!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Med junijskim neurjem je v občini Komenda nastala tudi velika škoda na kmetijskih površinah, več pa komenski župan Juri Keren.
2: Poškodovanih je bilo izjemno veliko hektarjev tudi gozda, zato so ocene težko ocenljive, saj so naši kmetovalci tam, kjer je bilo le mogoče, že takoj začeli z reševanjem in se bodo določene površine opomogle. Bo pa seveda potrebno počakati še nekaj časa, predvsem tudi suša in vse ostalo bo močno vplivalo na samo škodo. Prepričan pa sem, da bo letos za naše kmetovalce izjemno težko leto in zato pričakujem, da bodo kmetje dobili ustrezno pomoč države, kot je bilo obljubljeno. In je to tudi obljubil kmetijski minister, s katerim pa sva v nenehni povezavi in skupaj iščeva rešitve.
1: Poglejmo na tuje. Ameriške sile so ponoči izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu. Kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Nazaj domov. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je bil pred dnevi v Londonu, kot eden od osrednjih govorcev v okviru londonskega tedna podnebnega ukrepanja. O obisku je župan Rakovec povedal.
3: Nam se vse samo umevno zdi, da imamo tako čisto vodo, da imamo toliko zelenega okoli nas, da res uživamo, da smo varni v tem okolju, v katerem živimo. Posod po svetu ni tako, že samo London, bilo je 39 stopinj, nepripravljeni so na take temperature, betonska džungla, v metrojih ni klime preko 60 stopinj. In to je dobro, da pokažemo naše prizadevanja, da ostanemo čim bolj zeleni. Obenem pa tudi dobimo kar nekaj praks, predvsem pa tudi, da vidimo, kaj ljudje zunaj delajo na robe. Bolj pa to, no, kakšne so te skupne ideje, da smo še bolj uspešni lahko.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo delno razjasnilo. Tu in tam sicer ni izključena

0: Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na štajerski avtocesti predmeti na vozišču ovirajo promet med počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani. 7:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
2: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.
3: Radio Gorenc je the best.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, sedaj pa gremo na Švedsko, kajti slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo nocoj v Örebroju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila proti Švedski. Povratna tekma pa bo na to soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več, doslej niso izgubile niti niza. Kljub temu pa najtežji test tekmovanja prihaja ob koncu, kajti na drugi strani

Ani mreže bo švedska izbrana vrsta. Ta je prav tako dobila vse svoje obračune, nekoliko boljšo statistiko imajo doslej Švedinje, ki v ligaškem delu so prepustile en niz sicer Avstrikam, vendar pa so bile zelo uspešne tudi proti Madžarski, no Slovenke pa so v polfinalu 2-3 ugnale Slovakinje. Dovolj dvoboj bo pomemben tudi v luči morebitnega nastopa v elitni Ligi narodov. Naša dekleta trenutno na svetovni lestvici zasedajo 16. mesto, tako visoko pa doslej še na dekleta niso bila. No, kakorkoli, we are the champions, pravijo the queenie, pa naj bo tako tudi res. Dekleta, gremo v borbo, tako kot se zagreje.

0: oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Leskov plan ste spe škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
1: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400. Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 0-4-1-3-9-5-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbiti.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minus terme Picasso.
4: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je, da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Noč čakat, srečko kupat.
0: Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke, dragi poslušalci, cenjeni pokrovitelji, spoštovani Kolman in predraga Teja.
3: O?
0: Kašna barva.
3: No, smo mi dva.
2: Da je še enkrat lepo pozdrav bolj na glas, ker se ni slišal dober.
3: Mogoče pa on danes sam.
0: Ja.
3: A ti lahko sam spurov?
0: Ne moreš.
3: Zakvaj?
0: Ja, kdo se pa smajo?
3: Zdaj se zelo sam.
2: Kdo so z njem ukrigal? Sam s sabo ne si kriga.
0: Zdaj zdaj buksa skoč skačil besedo.
3: Se lahko
0: da. Ja, spoštovani Kolman in vele cene na te, dobro jutro.
2: Tako se reče.
0: A, tako.
2: Zadnjič sem pa res bral v cajtengah, da je tamle policija šla na, na vem kjer žirmu kraju, na avtobusno postajo in ga pjančke rešujet, ne, ki nekje razgrajo, pa so pa pogruntali, da je le mečkem preveč pil in se je sam s sabo kregal.
0: No, evo. Ljudje, prosim, dejte prvožno malo več žmigovcev uporabljati. Včasih imamo občutek, da so eni deval izpit za avto s čovnom.
3: Tam pa ni treba.
0: Ne, če
2: ne, ne, sam, ne, ne. Ja, to so z BMW-jem deval.
3: Tam je fajn, da pogledaš, kaj.
0: Ej, včeraj sem šel laufat.
3: Opa.
0: Ampak sem po petih minutah se mogel vrnt, ker sem nekaj pozabil.
3: Koga?
0: Pozabil sem, da sem brez kondicije in da moram laufat več pa pet minut.
3: A ja, okej, okay, ja, dobro. Ja. Sam da imaš pa že računan.
0: Žena pride po desetih dni iz morja dam, pa jo praša mož, ti kako bo, a sma ba zvesta. Ja, je rekla, koliko pa ti men doma? No, je rekla, ko ne greš več samo na morje.
3: Greš, konec je.
2: A veš, moja, moja bo znal vse moje laži, ne?
0: Ja.
3: Boj.
2: Ampak še zmeri verjame, da v sedmah dneh deset kil skujšova.
3: Ja, lej, upanje, umre zadnje, ne?
0: Pride zanč, Jani, zem ga snima na dam. Prav draga, pršu sem, ajke novga. Prav vse je v redu, dragi, kosil skuhan, torta pečena, beril opran, bajto sem pospravila, otrokam sem pomagala pri domačih nalogah, zdaj pa malo štumfe štofam. Prima, je rekel Jani. Kaj pa jutr? Je rekel, jutr tem pa za jajce obesvat, če bo spet pozabil internet plačat.
3: Oh, sem ti to vidiš to produktivno.
0: Ja. Aj
2: ga pršu, a veš, an moš, a ne dam zdaj govoril, kjer.
0: Ja.
3: Kjer?
2: Ja, da mu službene potijo, ne, pa prav žen.
3: A peška?
2: Zdaj mi pa iskreno povej. A sme prevarjala z mojemu prijatelju Milanom? Ne.
0: Ne.
2: A sme prevarjala z mojemu prijatelju Markotom? Prav ne. Hm. Pa prav, a misliš, da jaz nimam obenih svojih prijateljev?
3: Oh. Ja. Ti jaz pa pridem k zdravniku?
0: Ja.
3: Mi reče, da imam previsok sladkor.
0: Nekaj.
3: Sem šla kujdam, sem ga dala dve police nižji.
0: Pravilno, pravilno.
3: Previsok ga met, ni pametno.
0: Ja.
2: Najan kolega, veš, peška. On prdne bolj na glas, kakor je počela una bomba tam v Vrberku, a veš.
3: V Vrberku.
0: Sosite že, rekel, da se malo zrediva. Slovo od njega bo petek ob 11 na mitnem pokopališču.
3: Mitnem,
0: ja? Mestnem.
2: Peška, a veš, za koga se kumare pakirajo v plastično folijo?
0: To pa ne vem.
2: Je zato, da jih pol porabi, lahko poješ.
3: Peška, si že bil na morju?
0: Ja.
3: Je bila fajn voda?
0: Ne vem, jaz sem pirpil.
3: Ja, okay. To me zanima.
0: A veš, daj pa te, je to najbolj vesela.
2: Vesela?
0: Ja.
2: Jak naj jo vidi po
0: moje.
3: Ja,
0: so 70% na popusta.
2: A ja?
0: Ma odmeva kartico pri seb.
2: Aha.
0: Ni tašče.
2: Aha.
0: Pa ima ta včerajšnjo južno kuhano.
2: A veš, kakšna je razlika med poročenim pa neporočenim moškem?
0: Ja.
3: A?
0: Povej.
2: Neporočen. Mrat vse ženske.
0: Ja.
2: Poročen pa ene ženske namara.
0: Ja, res je. Lej, psi imajo radi vodo.
3: Dobro.
0: Ja. Nekateri celo tako, da v nej žvejo. To so morsk psa.
3: A ja, se
0: ja,
4: jaz ne morem vode pit, vode pit, vode pit. Jaz ne morem vode pit, vode pit.
2: Ne. Jaz ne morem vode pit, vode pit.
0: Rada te imam, Iriko, jaz tu tebe. Dej na vaš, Iriko, se stita prvo začinam. Če bi se mi Slovenca pod prejšnjo vlado prnil za 40 let nazaj, blizaj 50 let spredaj.
3: No, vidiš.
2: Zdaj se pa pilem.
3: Čak.
2: Gor se pelem, Bogun le dolino.
0: Ja,
3: kjer?
2: Ja, v Stržiča gor greš.
0: Prot dolin.
3: Logarska.
2: Jelendol. Ne vem, ko se re. Ne, Jelendol.
0: Prot Loma.
2: Loma pod Stržiča.
0: Ja, ja, ja.
2: Imajo novo tablo.
3: Putar.
0: Ja.
2: Tablo piše. Jo, to velika tabla.
3: Kaj piše?
2: In veš, kom je fest napisane.
3: Kaj?
2: Dobrodošli v Lomu pod Stržičem.
0: Ja.
2: Ne rabeš biti f***en, da bžu tukaj, bo pa pomagal, če si.
3: Ja.
0: Ej, se to sta slišal, ne, da je Trump klical predsednika FIFA.
3: A ja,
0: da mora reči kartolo
3: zame. Da on mora igrati.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: No, zase pa pritomil.
2: Do,
0: je Trump. Šenka ti klica,
2: šenka.
0: Šenka ti igrajo tekmo, Belgija, Amerika.
3: A ponovitev?
0: Ja, ponovitev, ampak Belgija brez golmana.
3: A ja, ok.
0: Ja, mož pa žena ležeta v posle, pa prav ona, torej ti seksa z najno sosedo. Pravi, kako prišla do kaj taga zaključka, prav ni mož tvojega te nos.
2: Obvestila! Moram en obvestil naprej na Peškino izjavo, ne?
3: No, da, ampak...
2: Donald Trump po pogovoru z Infantinom dosegel, da bo lahko osebno delil pravico kot sodnik na tekmi med ZDA in Belgijo.
0: Ja, je tako. Dosegel. Ja. Ja. Vredo, to je zaključna misel.
3: A zaključil bomo?
0: Ja.
3: No, pa dajmo tako reči.
2: Ja, rečmo. No?
3: Ja, ja, ja, rečimo. Čaki, da naj... Zdaj sem zgubila nit. Bom že najedla. A ja, to se hotla povedati. Da ne po tej vročini okol hodati na obiske.
0: Ne.
3: Daj puste ljudi, da se doma v gatah lepo sprehajajo, pa da
0: ja.
3: Se ohladijo. No.
0: Tako da je menem kaj na hod, jaz sem tako v gatah.
3: Ja.
0: Ja.
3: Pač, a smo mi včeraj rekli, da bi odeš?
0: Dan si bil pri nam.
3: Dan si bil pri nam?
0: Dan si bil, ja.
3: Daj, zutri.
0: Ne, popolne.
3: Popolne?
0: Ja, mejhen. Ne, par kapelc je pa bilo.
3: Ker ne vem, jaz nisem benega držela videla.
2: A ne? Kako danes popolne, če ura 27?
0: Ne, včeraj popolne. Se upravičujem, malo sem z datumom zgrešen.
2: A ste tle spal danes?
0: Ja, skoraj.
3: No, gremo preveriti vremensko napoved, ja. Pa bomo videli jutro, kako bo.
0: Bomo skozi okno pogledali.
3: Tako.
2: A veš, zdaj ste li vremenoslovci, a ne?
3: A ja, zdaj vedno, je velika vrh šuza izgleda zaradi ja, tega, nače več ne vemo.
2: Vedno napovejo točno vreme za en dan nazaj.

Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je, da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041 943 884. Priporoča se UP Udir Primož SP.

0: Kama sutro ali brez vroče bo, no, do popoldneva se bo delno tudi izjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa vse do 32 stopinj Celzija. Jutri pa bo ravno obratno, sprva bo zjutraj precej jasno, na to pa se bo razvila kopasta oblačnost. Zjutraj še sveže od 11 pa tja do 17, čez dan pa zopet do 32 stopinj Celzija. Po vsej državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, no pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka v drugi polovici tedna. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto in tudi nekoliko bolj vroče bo, v soboto pa bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem, na Kredarici zmerno oblačno 10 stopinj Celzija, na Brniku pretežno oblačno 18, prav tako v Lescah 15 stopinj, pa na Povratečah 18 stopinj na Voglu. Poglejmo še na ceste, no, zastojev na gorenjski avtocesti ni, kot kaže, so odstranili okvarjeno vozilo, še sreča, no drugače pa je zastoj na cesti Trzin-Črnuče, dolg je 2 km, počasi gre tudi na štajerski avtocesti med Krtino proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 13 minut, zastoj pa je dolg 8 km. A ja, pa še to, na gorenjski avtocesti poteka košnja, in sicer na priključku Lesce v smeri proti Ljubljani, tako da bo do 14. ure tam oviran promet na izvozu in uvozu priključka Lesce, torej proti Ljubljani. Jutri pa bodo enako delali tudi na izvozu in uvozu Radovljica, prav tako proti Ljubljani, torej košnja trave. Srečno, previdno in seveda z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Pazi, pada!
3: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikarafna@gmail.com. Kmetija Prnikar.
4: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
4: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
6: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
7: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
8: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
9: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.

Ja, iz Bright pa gremo sedaj le v Oberstdorf, ki je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. Tako so se odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Odločitev je bila sprejeta gladko, nemška kandidatura je prejela 16 glasov, Planica zgolj 6. Svet Mednarodne smučarske zveze je potrdil tudi prireditelja dveh prihodnjih izvedb svetovnega mladinskega prvenstva v alpskem smučanju. Leta 2027 bo prvenstvo gostil ameriški Lake Placid, leto pozneje leta 2028 pa švicarski Verbier. In sedaj gremo v Planico, seveda, s skladbo ansambla Bratov Avsenik, pa še mečka nas bo pohladil, a ne?

0: kjer si poslušalec Radia Gorenc, ne znaš ustati na levo nogo. Čez dan ne poznaš slabe volje in zvečer, ko je treba spati, si še vedno poln energije. Ja, majčken ti pa tudi naša glasba pomaga.
1: Radio Gorenc.
2: Gašper in Panajc sva danes na frekvencah Radia Gorenc in poslušalec Bojan Newstov na levo nogo.
3: Res je.
2: Ne pozna slabega mu volje.
3: Ne, pozna pa dobro musko.
2: Pozna pa dobro musko, rah, to sem hotel reči, hvala Gašper. Namreč poslovno me je SMS, da si je zaželel Štajerskih 7.
3: In pesem Zvonov.
2: Ampak gdaj ti me je povej, pri teh kovačev ni pet. Štajerskih 7, koliko jih je?
3: 7.
2: A jih je? A pa je pa vredo. No, tukaj je pa pesem Zvonov, se pravi 3 ali več. A je tako?
3: Je tako, ja.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Na Pop TV in N1 so pridobili sodbo, s katero je bil Zoran Stevanović v letu 2004 spoznan za krivega ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Oškodovancu je grozil, da ga bo uničil in ustrelil, je ugotovilo sodišče, kar je Stevanović naredil pred 20 leti, nihče ne zanika, pravijo v stranki Resnica. Dodatno pa tega predsednik parlamenta ne komentira. Poglejmo na tuje. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo danes na vrhu v Ankari razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. Nazaj domov. Junijsko neurje ni prizaneslo občini Komenda. O škodi na občinski infrastrukturi je komendski župan Juri Keran povedal.
2: Sama občinska infrastruktura na srečo tokrat ni bila tako močno poškodovana. Imeli smo največ škode na javni razsvetljavi in pa na prometni signalizaciji. Seveda pa brez poškodovanih streh niso odnesli niti naše občinske zgradbe, tako imenovani Glevarjev špital in pa naša občinska stavba. Večino dela smo že opravili takoj v prvih dneh po neurju, potrebno pa bo še celoten pregled celotnega območja občine, pregledati celo signalizacijo, javno razsvetljavo tam jo tudi ustrezno namestiti oziroma postaviti na tista mesta, kjer je bila prej.
1: Mestna občina Kranj je z zasebnim partnerjem GEN-I namestila sončne elektrarne po občini. Kje in koliko pa povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Na 11 stavbah, 7 osnovnih šolah, potem 2 vrtcih, največje seveda na olimpijskem bazenu, pa dvorana stražišče, cirka 6300 kvadratnih metrov, površin pokritih, skupna moč 2 megavata, tako da gre za deleč največji energetsko naložbo v zgodovini občine, vrednost skupna je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej slabih 1,9 milijona, od tega 700 tisoč smo dobili od države in pa Evrope, večinoma potem preostanka da zasebni partner GEN-I. Tudi mi imamo lastna sredstva za projektno dokumentacijo, nadzor in pa ugotovili smo, da pač so tudi 3 strehe v slabem stanju, tako da smo morali investirati še v popravilo dotrajanih streh.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne naj bi se delno zjasnilo. Tu in tam ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 11 pa tja do 17, čez dan pa do 32 stopinj Celzija. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče, zato je izdano tudi opozorilo. Povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: 4.
1: 8, 7 na koledarju, 8 in 7 minut na uri in na telefonski zvezi Aleš Papler. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Policisti na Gorenjskem smo v zadnjih 24 urah obravnavali 14 prometnih nesreč. Skupaj je bilo lažje poškodovanih 5 oseb. Prejeli smo 6 prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Obravnavali smo vdor v prodajni avtomat, tatvino motornega kolesa in neopravičeno slikovno snemanje. Posredovali smo še ob nekaj preostalih dogodkih, med drugim smo iskali pogrešano osebo in jo s pomočjo občanov tudi našli, z njo je vse v redu. Pazite nase, srečno.
1: Mirno sredo želimo tudi s frekvence Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Ej, ka pa če šli na en izlet?
5: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
4: Kaj pa not? Nov adrenalinsko doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko se umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj. So pokrovitelja sta
0: Kamnosejštvo Korpar, Duplek
1: in Zavarovalnica Triglav.
2: Ja, takole, večkrat smo se danes že ozrli na Tour de France, kjer fante čaka ravninska etapa do Pauja, dolga slabih 160 kilometrov. In za vas imamo na Facebook strani odlično nagradno igro. Vsak dan vas čaka novo vprašanje, pravilni odgovor pa vas popelje v boben za žrebanje, kjer boste lahko prejeli recimo ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja ali pa očala znamke Apres Outdoor ter fizio paket Koželj. Nagrade podelimo prihodnji ponedeljek, tako da nekaj časa še imate. Pravilne odgovore seveda pričakujemo in z malo sreče je katera od nagrad lahko vaša.
1: Glavna pokrovitelja
0: Apre Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
1: In Koželj, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.
3: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
4: Poletni Radio Gorenc.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo pa vam dela Nejc Poljanec.
1: No, pa nas je zbudil zdaj letale Petelin in sedaj le gremo v ukrajinski park Zgorna Idrica v okolici Idrije, kjer so našli fosil, za katerega so na paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca z RCSZU potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca, imenovanega tudi plakodont. Kdo je pravzaprav to našel? Ja, naravovarstveni nadzornik v ukrajinskem parku Zgornja Idrica, Gregor Koželj. In kako je pravzaprav to sploh zgledal?
2: Sem zagledal eno zanimivo stvar, bila je črna, ni mi delovala kot školjka, ni mi delovalo kot amonit, malo mi je delovalo kot nek lokon, kot ena rastlina. Nikak nisem najdel odgovora, videl sem pa 100%, da je nekaj posebnega. Na srečo je bil tu izdank, sem ga sem pobral, nisem z nobenim krampom preklal tam, spravil v ruzak in sem se že pol hmal s strokovnjaki, z Jožetom Čarjem, z Martino Snik, ki govoril z Bojanom Režunom, ampak smo vsi rekli, ja, to je nekaj zelo zanimivo, ne vemo pa zdaj lih, kaj bi to bilo.
1: Plakodonti so bili veliki nekako do 2 metra, po videzu precej podobni želvam z močnim oklepom za zaščito pred plenilci. Imeli so, tako kot laž, kratke noge in široko glavo srčaste oblike. Menda niso bili dobri plavalci, večinoma so se zadrževali na dnu in strgali školjke, pri čemer pa so jim pomagali proti močni zobjem. In več o tem zobu je povedala tudi paleontologinja Irena Debeljak.
3: Zanimivo pri tem zobu je, pri plakodontih nasploh, da so bili zobje ploščasti, oblikovani kot gumbi. Zelo veliko površino imajo, široki so, zelo nizki so. To je tipično za zobe tako imenovanih burofagnih živali, ki so jedle zelo, zelo trdo hrano. In v tem primeru, v teh plakodontov, so večinoma jedli školjke in seveda so morali drobiti trde lupine, tako da te zobe so morali prenesti zelo velike pritiske. In so zaradi tega tako ploščati, pa še sklenina se je očitno evolucijsko prilagodila, tako da je postala bolj trdna.
1: Ja, no, kot kaže je Idrija en tak jurski park, ali kako zdaj, no, kakorkoli, ostajamo v Idriji tokrat z glasbo, tam, od tam prihaja namreč Kingstoni in pa tudi njihova skladba Hotel Modro nebo.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.
5: Dobrodošli.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut že manjka do 9. Vasja Podkrižnik, kaj se dogaja na slovenskih cestah? Lepo pozdravljen.
2: Lep pozdrav, Gorenjska. No, jutranja prometna konica za nami. Takrat je bil povečan, upočasnjen promet, zamude, zastoji, krajši kot so vozniki navajeni. Je čas šolskih počitnic in pa za srečne že čas dopustov. Nekaj gneče vseeno je pred delovnimi zaporami, predvsem tako je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro, ter med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti nekaj zastoja pred delovno zaporo med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je sedaj zaprto voz Šentjakov proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je preko voza Sneberje v smeri Ljubljane, ki je sedaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo promet proti Novi Gorici poteka samo po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet iz smeri Italije pa preusmerjajo na mejni prehod Fernetiči. V Begunjah je še zmeraj zaprta cesta Begunje Bistrica, gre za sanacijo zidu strehe na bolnišnici. Tako bo predvidoma do 24. avgusta in do takrat je urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Vasja, najlepša hvala. Poglejmo pa še na nebo, kjer bo danes zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo sicer delno zjasnilo. Tu in tam ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej jasno, nato pa bo nastala kopasta oblačnost. Zjutraj bomo namerili do 17, čez dan do 32 stopinj Celzija. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena je povsod po državi razglašen na velika požarna ogroženost naravnega okolja. In če se želite nekoliko ohladiti, morje ima približno 27 stopinj med Koprom in pa Piranom, no Blejsko jezero na Mlinam ima 24,1 stopinje Celzija, Bohinjsko jezero pri Svetem Duhu 20,3. Če pa se odpravljate na Hrvaško, morje pri Splitu ima 25 stopinj Celzija, na Rabu 6 stopinjo več, v Pulju 25,6 stopinje Celzija, Malinska 25,8. Če pa greste nekoliko južneje, na Hvaru ima morje slabih 26 stopinj Celzija, v Dubrovniku pa še ne 24 stopinj. No, če imate to srečo, da greste malo na dopust.

0: poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Roke tako, keramika Kran, fenomenale! In pika!

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Takole, pa smo prišli do sredine tega tedna v naši družbi. Tudi danes Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
3: Živjo.
2: Jutri nas čaka precej zanimiv dan.
3: Tako je. Ob 10. uri bo v knjižnici predavanje za liščarski nasveti z Natalijo Bruman. Ob 21. uri pa se bo v Park Radetski vrnil priljubljeni letni piknik kino s projekcijo filma Dan razkritja. Filmski večer v organizaciji občine Tržič in kina Bežigrad se bo nadaljeval tudi v petek, 10. julija ob 21. uri, ko bo na ogled film Belo se pere na 90. Organizatori vabijo, da seboj prinesete odejo ali zložljiv stol in poletni večer preživite pod zvezdami. Vstop za obe projekciji je brezplačen.
2: No, to je pa tudi en dober podatek. Ne? Drugače pa gremo sedaj na veselico. Pardon,
3: ja, v soboto ob 18. uri se boste lahko poveselili na veselici PGD Brezje pri Tržiču. Od 18. ure dalje vas pričakujejo z bogatim srečelovom, hrano, pijačo in glasbo ansambla Šaljivci.
2: Naprej sva se pogovarjala o vstopu na projekcije, ki je brezplačen. Brezplačen pa je tudi krožni avtobusni promet in jaz ga zelo toplo priporočam.
3: Hvala, Nejc, in res je. Poletje se je začelo, s tem pa tudi naš brezplačni shuttle bus oziroma brezplačni krožni avtobus.
2: Tako.
3: Vozi vsak vikend od 27. junija do 30. avgusta. Iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik. Druga smer krožnega avtobusa pa je proti Dolžanovi soteski in naprej proti Riz dolina ter Jelendolu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko o predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate z vodnikom. Več informacij in prijavni obrazec dobite na naši spletni strani www.visit-trzic.com. Pa da če to povem, izhodiščna točka za krožni avtobus pa je seveda avtobusna postaja Tržič.
2: Oziroma pomembnejše avtobusno postajališče.
3: Tako.
2: Ja, moramo biti zelo natančni tukaj v Tržiču. Kaja, se už navadila.
3: Ja.
2: Hvala ti in že kmalu nasvidenje, torej v petek se vidimo.
3: Hvala, nasvidenje.
0: Tržič. Odkrij

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo stranke. Evropskemu poslancu iz vrst SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Evropska poslanka Romana Tomcis kvote SDS je pred današnjim glasovanjem predlagala, da Grims odstopi kot evropski poslanec. Iran je na nočne napade Združenih držav Amerike odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na ozemlju Bahrajna in Kuvajta, je po poročanju iranskih medijev sporočila Iranska revolucionarna garda. Po njenih navedbah so zadeli 85 ključnih ameriških objektov ter se strelili ameriški dron. Niti iz Kuvajta, niti iz Bahrajna pa zaenkrat ni poročilo žrtvah oziroma škodi. Do nove zaostritve razmer je prišlo v času, ko še vedno potekajo pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko konec februarja. Nazaj domov. V občini Komenda so po junijskem neurju že prejeli nekaj donacij, ki jih povzema komendski župan Juri Kern.
2: Občina je prejela trenutno nekaj več kot 150 tisoč evrov. Največji donatorji so Fundacija Tadeja Pogačarja ter Nova Ljubljanska banka. Prejeli pa smo še donacijo podjetja Rajsvolf, za občane pa se zbira denar še pri kamniških slikarjih. Že v prvih dneh pa smo na terenu prostovoljci Rdečega križa in Karitasa ljudem pomagali s prvimi nujnimi pomočmi in tudi s Karitasom smo se dogovorili, da se bodo vsa prejeta sredstva, donacijska sredstva razdeljevala preko njihovih služb, saj bomo le tako lahko ustrezno pokrili vse potrebne zakonske pogoje in pa tudi ustrezno delili sredstva za naše občane. Moram reči, da ima Karitas pripravljen še dodatnih 60 tisoč evrov donacij, to sem prepričan, da bodo naši občani prejeli zadostno število sredstev.
1: Občina Šenčur pa nadaljuje korake v izboljšanje trajnostne mobilnosti. Predviden je nakup 2 električnih vozil kategorije M1. Za kakšno investicijo gre pa šenčurski župan Ciril Kozjek?
3: Občina Šenčur z uvajanjem trajnostne mobilnosti kar uspešno napreduje proti skupnemu cilju, da bomo imeli nova električna vozila. Seveda prvo bo namenjeno za potrebe osnovne šole Šenčur, kombi, ki bo prevažal otroke, pa tudi druge stvari. Pomembno je, da bodo imeli seveda električno vozilo v osnovni šoli, prav tako pa tudi v občinski upravi. Torej naše vozilo, ki ga imamo v tem trenutku, je staro preko 12-13 let in ne gremo v korak s časom, zato smo se odločili, da tudi za občinsko upravo nabavimo novo električno vozilo, ki bo služil za prevoz po občini pa tudi širše. Vrednost je pa dobrih 100 tisoč evrov z DDV-jem za obe vozili. Za občinsko vozilo pa seveda preko Eko sklada dobimo še nekaj sredstev povrnih.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam pa ni izključena niti kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najviše dnevne temperature pa tja do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 11 pa tja do 17, čez dan do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Večjih posebnosti na gorenjskih cestah ne beležimo, še vedno je nekaj zastojev med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, no do 14. ure pa bo oviran promet na izvozu in uvozu priključka Lesce

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: No, takole, Kevin Hahn je ponovno zasedel prvo mesto na lestvici organizacije Economist Intelligence Unit kot najboljše mesto za prebivanje na svetu. Danska prestolnica je drugo leto zapored izrinila Dunaj, ki je predtem na vrhu kraljeval kar 3 leta zapored. No, na tretjem mestu kot najboljše mesto za življenje na svetu pa je avstralski Melbourne, ki se je povzpel za 1 mesto v primerjavi z lanskim letom. Drugo avstralsko mesto Sydney je napredovalo 6. na 4. mesto, potem je na 5. Cirih, ki se je lani delil 2. mesto z Dunajem in kar zdrsnil za 3 mesta. Ženeva pa je tik za njim na 6. mestu, Osaka na Japonskem se je obdržala na 7. mestu, prav tako avstralski Adelaide pa je na 8. No, zadnja v deseterici pa je japonska prestolnica Tokio. Se pa recimo Američani ne morejo prav preveč pohvaliti z kakovostjo življenja, najvišje uvrščeno ameriško mesto pa ostaja havajska prestolnica Honolulu na 25. mestu. Kje je najlepše mesto na svetu, pa mediji ne poročajo. Kakorkoli, Slovenija prav gotovo ni prav nizko na lestvici, kar se tiče kakovosti življenja, več o tem pa Fehtarji in pa moja Slovenija, se veste, lepo je tukaj le pri nas.

0: Oglasi.
1: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj, adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal, niče ne 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

Pa poglejmo na nebo, kjer bo danes prva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo tudi delno zjasnilo. Tu in tam lahko nastane kakšna ploha, lahko tudi malo zagrmi, no najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Zjutraj bomo namerili od 11 pa tja do 17, čez dan do 32 stopinj Celzija. In zaradi vremena je povsod po državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaenkrat mirno na gorenjskih cestah, naj tako tudi ostane, no zastoji so še vedno na štajerski avtocesti in sicer med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru. Počasi gre tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Poteka pa košnja na uvozu in izvozu Lesce v smeri proti Ljubljani, torej na gorenjski avtocesti. Tako bo tudi jutri med 7 in 14 uro bo oviran promet na izvozu in uvozu Radovljica v smeri proti Ljubljani zaradi košnje. Srečno, previdno, pa se veste strpno na cestah.

0: 2026. Glavna pokrovitelja
1: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Kožel, DOO Dob, s fizioizdelki za nego mišic in sklepov.
2: Ja, eden in edini je tudi naš in vaš Aleš Brun. Aleš, lep pozdrav.
3: Ja, lep, dobro dan, sem skupaj na Rade Gorenc.
2: Zdaj, Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Povej mi, kaj vse se je včeraj dogajalo na francoskih ulicah?
3: Ja, včeraj je bila v Franciji na sporedu četrta etapa, ki je bila po svoji konfiguraciji hribovita, z dvema vzponoma tretje kategorije, oziroma z enim četrte, enim tretje in na koncu z dvema vzponoma druge kategorije. Potem pa je bilo še kar nekaj kilometrov do cilja po zaključku zadnjega vzpona. Že vnaprej smo nekako lahko predvidevali, da bo to etapa za ubežnike, da bodo favoriti skupaj se števku dovolili pobeg in na zadnje se je to dejansko tudi zgodilo. Pogačar je, bomo rekli, tudi namenoma prepustil rumeno majico enemu izmed tekmecev, in sicer takih tekmecev, ki niso zares v igri za skupni seštevek na samem koncu, tako da je sedaj do rumene majice prišel Norvežan Trenen. Včerajšnjo etapo pa je sicer dobil, bi lahko rekli, tudi nekako specialist za to vrstne etape, Danec Mats Pedersen. Nekaj časa je bil v begu med tistimi, v spredju med najboljšimi oziroma med tistimi tremi, ki so bili najdlje časa v begu, tudi Jan Tratnik. Sam je dejal, da potem, ko je da sploh ni imel namena iti v beg, da je samo pomagal svojemu klubskemu kolegu Dencu, potem pa, ko se je znašel enkrat tako daleč, pa je nekako začel tudi računati o etapni zmagi in je se je zavedal, da pač ni tisti klasični hribolazec, niti ni dober šprinter, zato je pač poskušal z novim begom. Bil je skupaj z Vacekom in Kiršan, prvi Čeh, drugi Luksemburžan, nekaj časa so bili torej spredaj tudi ušli tistim 30-im, ki so sicer pobegnili od začetka v beg, ampak na koncu je ta skupina potem Tratnika ujela, zmanjkalo mu je tudi moči, tako da je prišel na cilj potem za ostankom 7 minut, Pogačar pa za ostankom skoraj 13 minut, kakor tudi Matej Mohorič. Pogačar je tako skupno nazadoval na četrto mesto, 7 minut in 50 približno zaostanka ima sedaj, ampak kar je najbolj pomembno, ohranil je tak zaostanek oziroma tako prednost pred Vingegorjem, kot jo imel, in tudi pred vsemi ostalimi v skupnem seštevku.
2: Aleš, morda, ja, samo na hitro, Aleš, torej, rekel si, taktično vemo, da se Pogačar s tem nekako izogne številnim medijskim in drugim obveznostim, tako pred in po etapah. Torej, to je del načrta, lahko rečemo. In ja, danes nas čaka precej ravninska etapa, dolga slabih 160 kilometrov.
3: Ja, tako je. Samo en vzpon tretje kategorije, pisana na kožo šprinterjem, poteka iz Lamezana do Poja, in tisti, ki spremljamo večkrat dirko po Franciji oziroma zadnjih toliko in toliko let, že dobro vemo, kaj pomeni, če se etapa danes zaključi v Poju. To je vedno izhodišče za naslednji dan, potem za klasične gorske etape in jutrišnje boje, ki prvič bo vzpon na klanec ekstra kategorije na znameniti Tourmalet.
2: No, tako, in to so tisti tereni, kjer pride do izraza naš Tadej Pogačar. Aleš, najlepša hvala, še daleč je do Elizejskih poljan, tako da še veliko krat se bomo slišali, za danes pa še enkrat najlepša hvala in kmalu naslišanje.
3: Ja, hvala tudi tebi, najci, pa še enkrat lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Dirka po Franciji 2026. Pokrovitelj
1: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale.
2: No, vas pa Radio Gorenc nekoliko prej popelje na Elizejske poljane. Sicer res, da z glasbo sedaj le gremo v Pariz, potem pa tudi na Krku Malinsko. Tako da, ostanite v naši družbi.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: Ča-ča.
1: Oglasi.
2: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
3: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
5: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.

Mogoče in mogoče je tudi to, da Norveška premaga recimo takšno nogometno velesilo, kot je denimo Brazilija. In tako so se Norvežani presenetljivo uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva, kjer bodo v soboto v Miamiju igrali proti Angležem, kar pa je povzročilo veliko povpraševanje za polete na Florido. Posebno navijaško letalo za četrtfinalni obračun so razprodali dobesedno v nekaj sekundah. No, ni pa ta zmaga torej proti Brazilcem bila tako pričakovana. Nekdanji zvezdnik angleškega nogometa Wayne Rooney je dejal, da bo v primeru, da Norveška premaga torej Brazilijo, in veslal na angleški reki Mersey. S tem bo moral pokazati, no je pa potem dodal še to, da če bodo pa Norvežani zmagali še Angleže, potem bo pa s čolnom preveslal kar reko Hudson. No, če bi zmagali, bi to pomenilo zopet veslanje, tako kot smo to že navajeni, ko Norvežani potem to proslavijo s tistim znamenitim veslanjem v vikinškem slogu. So pa na našem statističnem uradu Republike Slovenije objavili, da če bi veslali vsi Norvežani, ki živijo v Sloveniji, bi veslalo skupaj 28 ljudi. K veliki prepoznavnosti norveške ekipe pa je pripomogel tudi prvi zvezdnik Erling Haaland in kljub njegovi priljubljenosti v Sloveniji zaenkrat menda še ni nobenega fanta, ki bi imel ime Erling, nikoga niti, ki bi imel priimek Haaland. No, kakorkoli, da damo en tak obliž Brazilcem, pa sedaj le na frekvence Radia Gorenc prihaja brazilski pevec Michael Telo in njegov Barabara za dober dan.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Vse

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija bo letos edina članica Zveze NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo objavljene ocene zavezništva. Navajam, ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost. Konec navedka, tako je zapisal premier Janša, ki se udeležuje vrha NATO v Ankari. Premier Janša je še poudaril, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili, navajam, absolutno nujni, je ob prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Združene države Amerike so več 10 ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar pa se je Teheran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Nazaj domov. Pomembna pridobitev za občane bo brv med Jamo in Prebačevim. Pred kratkim sta mestna občina Kranj in občina Šenčur podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del ter strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Več pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: V bistvu dela so že stekla, tako da računamo, da po planu, da bo zaključeno sredi decembra. Vrednost je 1.600.000, tega 1.200.000 dobimo od evropskih pa državnih sredstev, 400.000, kar ostane, si skupaj z Šenčurjem razdelimo, da pokrijemo te stroške. Tukaj je bilo odobreno strani Ministrstva za okolje, podnebje in energije. Je pa to, predvsem z našega, to se pravi desnega brega Save, bomo Kranj približali tem prebivalcem. Brv bo namenjena za pešce in kolesarje, tudi ko bomo odprli to novo industrijsko cono, bodo pač ljudje z tega desnega brega Save imeli možnost, da po res bližnici pridejo do te cone.
1: Policijska uprava Kranj je podala poročilo o varnostni situaciji v občini Šenčur. Kakšni so podatki, pa povzema šenčurski župan Ciril Kozjek.
3: Podatki so, bom rekel, kar zadovoljivi. Kažejo, da je občina Šenčur še naprej varna. Stanje v občini Šenčur je nekako stabilno. Podatki policijske uprave Kranj kažejo, da se je v letu 2025 prometna varnost nekako izboljšala, saj je bilo prometnih nesreč znatno manj. Glede na prometne nesreče v letu 2024, kjer jih je bilo 121, smo v letu 2025 imeli 89 prometnih nesreč, kar je še zmeraj veliko. Manj je bilo tudi kršitev javnega reda in miru. Skupaj pa so se upravičile predvsem tatvine, premoženja in tako naprej. Tukaj je pa treba z ostalimi službami narediti korak naprej, da teh stvari ne bo v bodoče še več.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Tu in tam ni izključena niti kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, nato pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature do 17, čez dan pa do 32 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.
0: Ceste.
1: Ja, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter tudi proti Ljubljani. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Še do 14. ure pa bo na gorenjski avtocesti oviran promet na izvozu in uvozu priključka Lesce v smeri proti Ljubljani zaradi košnje. Tako bo tudi jutri med 7. in 14. uro bo oviran promet na izvozu in uvozu Radovljica v smeri proti Ljubljani, prav tako zaradi košnje. 10 in 4 minuta je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net. Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park. Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohin širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohin.si.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
1: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vabi na tradicionalni Ihanski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levica so izrazili zadovoljstvo ob zbranih podpisih potrebnih za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Verjamejo, da bo tudi rezultat referendumskega glasovanja jasen signal ljudi, da so že prve poteze nove vlade napačne. Predsednik Svobode Robert Golob je ob tem povedal.
2: Jaz bi rad izkoristil to priložnost, da se zahvalim vsem vam, volivkam in volivcem, ki ste oddali podpis, vsem vam tudi za pogum, da ste se z imenom in priimkom izpostavili v tej zgodbi, tudi prostovoljcem in vsem iz civilne družbe, ki ste zbirali podpise. Prepričan sem, da je ravno hitrost, s katero so se ti podpisi pri tej točki proti politični policiji zbrali, dokaz, da nobena oblast, niti sedanja, ne more vladati mimo ljudi. In to je najboljše sporočilo, ki ga lahko tudi damo. Komurkoli. Ljudje so tisti, ki imajo na koncu zadnjo besedo.
1: Evropske članice Zveze NATO in Kanada bodo glede objavljene ocene letos za temeljne obrambne potrebe namenile 634 milijard ameriških dolarjev, kar je približno 11% več kot lani. Podatke o izdatkih so objavili ob začetku vrha NATO v Ankari, v ospredju katerega je prav povečanje obrambnih izdatkov. Nazaj domov. Kljub posledicam neurja občina Komenda nadaljuje razvojne projekte. Katera investicija bo najbolj zaznamovala letošnje poletje, povzema komendski župan Juri Kern.
3: Neurje je močno poseglo v delovanje občine. Prve dni je bilo vse usmerjeno v samo odpravo posledic, na to pa nam je to delo dalo še kar nekaj zagona in zato nadaljujemo z vsemi ostalimi aktivnostmi. Med največje projekte zagotovo sodi začetek del za nov vrtec, saj moramo, da bomo lahko ustrezno pridobili prostor za gradnjo, prestaviti obstoječi kontejnerski vrtec Čebelica na novo lokacijo. Ker gre za zelo zahteven projekt in je časovnica izjemno kratka, bomo vse sile usmerili v ta del.
1: Občinski svet v Gorjah je na zadnji redni seji potrdil višjo ceno socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki je začela veljati z julijem. Razlogi za povišanje cen so predvsem višji stroški dela, višji materialni stroški ter višji stroški prevozov. Občina Gorje še naprej subvencionira 71,45% stroškov storitve, zato bodo uporabniki za uro pomoči na domu plačali med 7,82 in 11,73 evra.
0: Vreme.
1: Počasi se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa so od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo še do 14. ure oviran promet na izvozu in uvozu priključka Lesce v smeri proti Ljubljani zaradi košnje. Tudi jutri bo na gorenjski avtocesti med 7. in 14. uro oviran promet na izvozu in uvozu Radovljica proti Ljubljani, prav tako zaradi košnje. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno, previdno in strpno na cestah.

Ste na frekvencah Radia Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. Tadej Pogačar lovi rekordno peto skupno zmago na največji kolesarski dirki po Franciji. Uvod v dirko je gostila Katalonija, kjer je prvi kolesar sveta že pokazal svojo moč, a do končnega cilja v Parizu je še izjemno dolga in naporna pot. Naš nekdanji reprezentant Robert Pintarič bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenjc. V soboto se je z ekipno vožnjo na čas začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar je že na samem začetku dokazal, da je odlično pripravljen in po zmagi na tretji etapi oblekel rumeno majico vodilnega. Dirka vseh dirk pa bo še dolga in naporna. Zadnja, 21. etapa je na sporedu v nedeljo, 26. julija, s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu. Naš nekdani kolesar, tudi udeleženec olimpijskih iger v Atlanti leta 1996, Robert Pintarič, je gost v naši današnji oddaji.
0: Športna debata.
1: Robert Pintarič, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenjc.
2: Lep pozdrav tudi vama.
1: Tako slovenskega športnega vidika se je nedolgo nazaj začel vrhunec letošnjega poletja, se pravi kolesarska dirka po Franciji, na kateri Tadej Pogačar lovi z peto skupno zmago, s čimer bi se na vrhu le tega dosežka izenačil s štirimi legendarnimi kolesarji, to so Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault in pa seveda Miguel Indurain. Torej, prve tri etape so za nami, ko se midva pogovarjava, da je že oblekel rumeno majico. Kako ste vi z vašega zornega kota videli ta uvod, ki je bil v večini v Kataloniji, v tankajšnji prestolnici Barceloni?
2: Ja, uvod je zgledal eksploziven. Mene čudi, da je tako zgodaj napadu majico, ker to pomeni, da bo vsak dan po etapi, dokler je v nosu, bo njegova generacija ne bo začela takoj po etapi, bo mogel imeti vednosti do novinarjev, do organizatorjev. To je nekaj čudi, da so tako hiter to naredil. Mislim, da bojo pa odložili to za kasneje. Konc koncev se dogaja zadnji teden.
1: Ja, veliko pozornosti je dvignil Pogačar že v teh prvih treh etapah. Ne nazadnje tudi v nedeljski etapi, ki je imela cilj na Montjuiku v Barceloni. Takrat je v samem ciljnem šprintu prepustil zmago svojemu moštvenemu kolegu Isaku Del Toru. Z vašega zornega vidika kot nekdani kolesar, kako ocenjujete to potezo?
2: To je bila džentlmenska poteza, ko ste prvi omenili petkratno zmagovalec Miguel Indurain. Oni take zmage, take kakšne prepušča tudi tekmovalcem iz drugih ekip, ne samo svojemu sotekmovalcu, ker včasih je tako za karakter, malo preveč egoizma nikoli ni dobro. Tukaj se mi zdi, da je Pogačar zelo lepo naredil svojemu kolegu iz ekipe, ki marsikaj za njega naredi, ki bo še marsikaj za njega mogel narediti, da mu je to prepustil. In slavo tistega dne in vse, kar dobro prinaša sabo, taka lepa zmaga.
1: No, že naslednji dan mu je Mehičan vrnil uslugo, potegnil ga je v tisti zaključni klanec, ko je Tadej potem prišel do svoje prve etapne zmage na letošnji dirki in posledično prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Zdelo se je, da bi Tadej morda lahko napravil tudi še večjo razliko pred tekmeci, pa je vendar imel za cilj zgolj etapno zmago. Imate tudi vi tako občutek, da je še malce privrčeval z močmi v prvih treh etapah?
2: Pa sej to gre za cela ta igra, je ostati v položaju s čim manj potrošen energije in začeti zadnji teden čim boljši. Zato se mi zdi, da na sedmem nastopu se je pa naučil tudi dobre ljudi okoli sebe, stavski za onega skrbi, da treba energijo hraniti. Če se pa spotoma da z minimalnim uložkom, pa še nekaj dobrega narediti, kot je bila zmaga na etapi, pa to je samo ekstra bon.
1: Ja, podal ste ravno tak odgovor, kakršnega sem pričakoval oziroma si morda tudi želel. Ne nazadnje, letošnja dirka po Franciji je zasnovana tako, da je najhujša, najtežja v čisto zadnjem tednu, ko bo karavana zavila v Alpe, takrat tudi z dvema etapama, ko bo cilj na slovitem Alp Duezu. Tudi vi poznate ta klanec, sem prepričan, na zadnje je bila karavana tam pred 4 leti. Mogoče najbolj v spominu tistim malce starejšim ljubiteljem kolesarstva ostal ta Alp Duez s strani Marka Pantanija. Takrat, ko je on dosegel skupno zmago leta 1998, mogoče vaše videnje oziroma vaše razmišljanje glede tega vzpona v predzadnji in še en etapi pred tem na letošnjem turu.
2: Ja, jaz sem imel priložnost biti na tem vzponu, to je zelo dolg vzpon in hiter vzpon, ker cesta ni tako strna, ampak ne dovolim nobenega odmora, ni še v vinkih, ne, Tako da to bo nekaj posebnega in vsi pričakujejo ekstremno vročino. Itak je vsak let je vroče, ampak tole leto bo pa še malo več. In nakle veseli, da je naredil sedaj tak velik napredek v dirkanju vročini, ker nekaj let nazaj, sploh na tismu turu, takrat, ki je drug končal, se je malo poznal, da ga zdeluje vročina. Zdaj se mi zdi pa, da je superioran v vročini.
0: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po uvodnih etapah letošnje dirke po Franciji je naš gost nekdani kolesar Robert Pintarič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, tudi to je eden izmed pomembnih faktorjev, na katerega sem še želel opozoriti, se pravi ta vročina, na katero načeloma tudi Pogačar ni navajen oziroma vročina ni njegov prijatelj, bolj recimo hladnejše vreme, morda celo dež, ampak kot ste sedaj že sam omenil, Pogačar je očitno v letošnji sezoni, v letošnjem letu pripravljen tudi na to vrstne ekstreme. Še o ostalih dveh naših fantih mora vas pregovoriti kakšno besedo ali dve. Jan Tratnik je predvsem pomočnik Remku Evenepoelu in pa Florijanu Lipovicu, njegov čas na tej dirki še prihaja, drugače pa je glede Mateja Mohoriča, on tudi ne cilje na skupni seštevek, pač pa si želi osvojiti znova kakšno etapo iz bega. Kakšne možnosti pripisujete Mohoriču glede mogočega četrtega zmagoslavja na dirki po Franciji?
2: Ja, pri Mohoriču je ni samo odvisno od njegove trenutne forme, ampak odvisno, kako bo potekal tist dan na tistih etapah, ki si če on zbral, da bi lahko, da se bo pojavljali begi, ki imajo tudi dost možnosti, da pridejo skozi in da mu teren odgovarja. Tako da tam je veliko taktike, ki ni odvisno samo od pripravljenosti, verjamem, da je v top formi zdaj. Jaz upam, da mu bo dober rato, da bo dobra ta prava kombinacija. Sicer ga pa tudi drugi v karavani poznajo njega in še nekaj kolesarjev, ki so znani potem, da pa se rezultate dosegajo tudi v dolgih pobegih. In jaz mu želim, da mu to rata. Vsem trem želim, da bo zdravi, da nobeno bo padel. Za Tratniku pa da on pač naredi to, kar njegovi v ekipi od njega pričakujejo. Zato se gre, vsak svoje mora narediti.
1: Ja, največji konkurent tako na papirju in skazalo se je tudi v uvodnih etapah Tadeju Pogačarju za skupno zmago je znova Jonas Vingegaard, Danec, ki nastopa za ekipo Visma Lisa Bike, pa ima na tej dirki določen handicap, namreč zaradi poškodbe je odsoten Wout van Aert, koliko se odsotnost Belgica lahko pozna tudi pri končnem dosežku Jonasa Vingegaarda.
2: No, sam je pa se mi pa zdi, bo pa zaradi tega tur lahko pa, to je res, to bo on nek mali handicap mal skos, ampak bo pa cel tur lahko veliko bolj zanimiv, ker je in Remko in Lipovica dobra, pa še Sextas, tako da mogoče ni sam dvoboj Pogačarja pa Jonas lahko še nekdo tretji izkorist.
1: Ja, omenili ste že mladega francoskega kolesarja Paula Sexasa. Francozi od leta 1985, sliši se neverjetno, ampak od tega leta, se pravi že 41 let, čakajo na novega junaka, ki bi osvojil dirko vseh dirk. Sexas ni niti še 20 let star, vse breme francoske javnosti na njegovih ramenih. Je morda to za tako mladega kolesarja še prezgodaj, da se je spustil oziroma da so ga kar nekako potisnili v boj za najvišja mesta na največji dirki.
2: Pa jaz upam, da bo to preživel. Pa sej so tudi Pogačar dost mlad bil, dost zgodaj se od njega veliko pričakvalo, ko je pokazal ta prvi rezultat v Emiratih. Tako je v športu, vse gre na minule rezultate in na nova pričakovanja.
1: Tako, Robert Pintarič, za konec najenega današnjega pogovora, vaša pričakovanja glede letošnje dirke po Franciji, ki se je šele dobro začela, kot so že omenila tiste najresnejše etape, so šele pred nami prva, recimo v četrtek, ko gre karavana prvič na vzpon ekstra kategorije, to je Tourmalet v Pirenejih. Pričakovanja glede končnih rezultatov, seveda glede uvrstitev slovenskih kolesarjev in kaj bi morda lahko bilo odločilno za morebitno presenečenje?
2: Ah, itak, tako kot vsi Slovenci si želim, da bi Pogačar tole zmagal, pa predvsem, da bi zmagal na tak način, da noben od njegovih konkurentov ne bi imel problemov z nekimi padci, z neko smolo, ampak taki fair borbi, ker te tak rezultat tudi največ vreden, največ. Ne? Zato želim vsem, da bojo zdravi, da sem den prevrne in da odločne konc, kjer bo najbolj pameten, pa kjer bo imel najboljš noge.
1: Robert Pintarič, hvala lepa za vaš čas, ki ste se ga vzeli za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Mi bomo držali pesti za vse tri Slovence, ki kolesarijo po Franciji in seveda upali na najboljše možne rezultate.
2: Evo, živeli tudi vam, lepo se najte.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: časi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
0: V četrtek 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek 10. julija Belo se pere na 90, v petek 17. julija Odisejo in v soboto 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
0: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
3: Pazi, pada!
0: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizioizdelki Koželj. Pokrovitelj.
0: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale. Ja, takole, večkrat smo se danes že ozrli na Tour de France, kjer fante čaka ravninska etapa do Pauja, dolga slabih 160 km. In za vas imamo na Facebook strani odlično nagradno igro. Vsak dan vas čaka novo vprašanje, pravilni odgovor pa vas popelje v boben za žrebanje, kjer boste lahko prejeli recimo ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja ali pa očala znamke Apres Outdoor ter fizio paket Koželj. Nagrade podelimo prihodnji ponedeljek, tako da nekaj časa še imate. Pravilne odgovore seveda pričakujemo in z malo sreče je katera od nagrad lahko vaša.
1: Glavna pokrovitelja.
0: Apre Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
1: In Koželj, DOO Dob, s fizioizdelki za nego mišic in sklepov.

0: oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni ihanski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
5: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
4: Vabljeni v IHAN.

0: Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav vam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: Za vami je slovesnost ob občinskem prazniku. Povejte mi, kako je bilo?
2: Ja, res je, za nami je še ena lepa slavnostna akademija ob občinskem prazniku občine Železniki. Večer, ko se srečamo, ozremo na uspešno opravljeno delo, izrečemo priznanja in zahvalo tistim, ki svojim trudom soustvarjajo življenje v naši občini. Takšni večeri me vedno znova spominjajo, da so največje bogatstvo krajev podratitovcem prav ljudje, ki so pridni, srčni, povezani, vedno so pripravljeni stopiti skupaj, ko je to potrebno. Prav zaradi tega je naša občina prijeten kraj za življenje, delo in ustvarjanje. V svojem nagovoru sem poudaril, da lahko kot skupnost napredujemo le s sodelovanjem, zaupanjem in medsebojno pomočjo. Veseli me, da smo v zadnjem letu uspešno uresničili številne pomembne projekte, od odprtja dolgo pričakovane obvoznice, ureditve državne ceste skozi Log in nadaljne del skozi Sotesko, do pomembnih protipoplavnih ureditev, prenove bazena v Železnikih, izboljšanja pogojev v osnovni šoli in vrtcu Železnikih, namestitve sončnih elektrarn na občinske objekte, gradnje medgeneracijskega centra v Podlonku ter ureditev vaškega jedra v Sorici. Pred nami pa so že novi pomembni izzivi, prenova športne dvorane s prezidavo plezalne stene in kegljišča, prezidava osnovne šole, izgradnja novega trgovskega centra, kolesarska povezava Sevca Dolenja vas Šivlje ter posodobitev sistema daljinskega ogrevanja.
1: Povejte mi, kdo so letošnje nagrajenke oziroma nagrajenci?
2: Ja, v sklopu občinske slavnostne akademije so bile podeljena tudi priznanja občine Železniki za aktivno delovanje društev. Prijelo jih je društvo lokostrelcev Ajsrn, kegljaško društvo Železniki, smučarski klub Domel, lovska družina Sevca in pa lovska družina Železniki. Najvišje priznanje plakete občine Železniki, to sta najvišji občinski priznani, pa sta prijele prostovoljno gasilsko društvo Rudno ob svoji stoletnici delovanja in prostovoljno gasilsko društvo Sorica ob 120-letnici delovanja. Ob tem smo se zahvalili pa čestitali tudi najuspešnejšim osnovnošolcem in dijakom, ki svojim znanjem, strajnostjo in dosežki dokazujejo, da imamo v naši občini veliko mladih talentov, na katere smo lahko upravičeno ponosni.
1: Gospod župan, kot je znano, boste prihodnje leto v občini Železniki oziroma kar v Železnikih samih deležni tudi nove pridobitve, nove trgovine, drži?
2: Ja, drži. Glede na to, da je ponudba prehrambenih in drugih izdelkov v občini Železniki že nekaj let slaba, smo v letu 2023, takoj po nastopu mojega mandata, začeli z aktivnostmi iskanja trgovca, ki bi bil v Železnikih pripravljen graditi trgovski center. Tako smo v letu 2024 smo se že uspeli dogovoriti s predstavniki podjetja Špar, da se začne z aktivnostmi. Prvi korak je bil ta, da se je našlo primerno zemljišče, ki se nahaja v centru Železnikov, nasproti plavalnega bazena. Potem so sledila pogajanja z lastnicama zemljišč, ki so bila kar naporna pa dolgotrajna, ampak po skoraj dveh letih nam je letos poleti vendarle uspelo, da sta lastnici zemljišče prodali in sicer je večino zemljišča kupilo podjetje Špar, ki bo v naslednjem letu postavilo sodoben trgovski center velikosti 1200 kvadratnih metrov s 75 parkirišči. Del zemljišča pa je odkupila občina Železniki, ta pa bo namenjen za individualno gradnjo treh stanovanjskih hiš. Sporedno s pogajanji o nakupu zemljišča se je izdelovala tudi projektna dokumentacija. Cilj je, da bo gradbeno dovoljenje izdano do konca letošnjega leta, z gradnjo trgovine pa se bo začelo v začetku prihodnjega leta. Načrtuje se, da bo trgovina zgrajena do konca septembra, odprtje trgovine pa je predvideno za mesec oktober leta 2027. Zdaj pred samim začetkom gradnje, to bo že letos, računamo, da lahko avgusta bo občina začela z urejanjem tega zemljišča, zamenjala bo vso dotrajano komunalno infrastrukturo, to gre za kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje in pa toplovod. Zdaj, projekt postavitve trgovine Špar v Železnikih tako predstavlja pomembno izboljšanje lokalne oskrbe in kakovosti življenja prebivalcev. Z izgradnjo sodobne trgovine se bo zagotovila širša in bolj dostopna ponudba prehrambenih in drugih izdelkov, kar bo zmanjšalo potrebo po nakupih izven naše občine. Poleg boljše oskrbe bo investicija prispevala tudi k razvoju lokalnega gospodarstva ter ustvarjanju novih delovnih mest, kar 22 jih bo. Dolgoročno pa projekt pomeni tudi večjo privlačnost območja in izboljšanje vsakodnevnega življenja v občini Železniki.
1: Čas je za kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Gospod Gaser, za nami je prva polovica leta. Povejte mi, kakšni so vaši načrti za drugo polovico?
1: Ja, kar nekaj izzivov nas čaka, predvsem na področju infrastrukture. V naslednjem tednu se bo začela asfaltacija določenih pripravljenih odsekov lokalnih cest in javnih poti. Da nadaljujemo z dokončanjem izgradnje medgeneracijskega centra v Podlonku. Trenutno se že ugrajuje stavbno pohištvo na objektu. Začeli bomo z energetsko sanacijo in izgradnjo 4 steznega kegljišča in pa plezališča pri športni dvorani Železniki. Tudi to je pomemben projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport v naši občini. Nadaljujemo z izvajanjem sanacijskega programa. Dela nam vsekakor ne bo zmanjkalo.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. V Selcih ste odkrili kip kulturnima delavcema, Olgi in Lojzetu Šmidu. Kakšna je bila njuna vloga v lokalni skupnosti?
1: Ja, svojim življenjem, delom in predanostjo sta pustila neizbrisen pečat v našem kraju, pa celotni Sevški dolini. Njena zgodba se je začela v Sevcih, kjer sta bila sošolca in prijatelja že v otroških letih. Oba rojena leta 1910 sta doživela burno stoletje velikih družbenih sprememb pa 2 svetovnih vojen, vendar ju težki časi niso oddaljili od ljudi. Nasprotno, še bolj so utrdili njuno prepričanje o pomenu znanja, kulture, ustvarjalnosti in skupnosti. Pred drugo svetovno vojno sta svojo življenjsko pot združila v zakonu, nato pa vse življenje ostala ne le mož in žena, temveč tudi sodelavca, sopotnika in soustvarjalca številnih zgodb, ki so obogatile življenje v Sevcih. Ob 20-letnici njune smrti je Meta Potočnik zapisala Cankarjeve besede: "Moje delo je knjiga ljubezni, odprijo domovina. Dal sem ti vse, kar sem imel. Če je bilo veliko ali malo, Bog bo razsodil." Te besede morda najbolje opišejo življenje Olge in Lojzeta Šmida. Svojemu kraju in ljudem sta dala vse, kar sta imela, svoje znanje, ustvarjalnost, srčnost in čas.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav v Železnike.
2: Novice iz občine Železniki.
3: Prosim.

0: oglasi.
1: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj, adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal, nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.

Obvestila. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno in Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanje izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Poslanska skupina SDS je na omrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Poslanka NSI, SLS in Fokusa Iva Dimic pa je po podpisu povedala.
2: Določa tako, kot v vseh letih do zdaj, koalicija vedno to podpiše, so pač neki postopki, ki dajejo dnevni red delovanju tako parlamenta, kot seveda tudi vlade in usklajevanju. Klasičen, bom rekla, dnevni red ali pa vozni red, kako zadeve grejo. Mislim, da je tukaj, kar se tiče koalicijskih usklajevanj, dorečeno in seveda sodelovanje, predvsem pa želja, da se Slovenija razvije in da bojo ljudje lahko zadihali s polnimi pljuči, ne nazadnje tudi dostopno zdravstvo.
1: Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je v Ankari ob robu vrha Zveze NATO vztrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti, navajam, pod nadzorom Združenih držav Amerike in ne Danske. Konec navedka. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka pa sicer ni napovedal. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center uvedla poskusno prometno ureditev, kaj je pokazala analiza stanja, povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Bistveno je to, dosegli smo ključne cilje, smo zmanjšali promet mimo šole, da smo zmanjšali hitrost, predvsem pa, da se je izboljšala prometna varnost otrok, pescev, kolesarjev, konc koncev tudi prebivalcev vse te soseske. Lahko povemo, ne, da to je bilo še v času šolskih dni. Na Partizanski cesti, ki jo je prej uporabljal približno vsak peti voznik, se je promet na južnem delu zmanjšal za skoraj 60%. Medtem tudi na drugi strani, to se pravi na cesti Kokrškega odreda. Predvsem v času prihoda otrok v šolo se je število avtomobilov zmanjšalo za 40%, in ko smo pravili anketo, je več kot 60% uporabnikov, ocenilo to ureditev kot bolj varno.
1: Glede na zadovoljstvo so se odločili, da večino rešitev trajno obdržijo. Začela se je obnova malega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Radovljica. Celovito bodo prenovili 1200 kvadratnih metrov športne površine. Vrednost pogodbenih del znaša skupaj 55 000 evrov, obnova pa naj bi bila po zagotovilih občine Radovljica končana do konca poletnih počitnic.
0: Vreme.
1: Počasi se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa so od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo še do 14. ure oviran promet na izvozu in uvozu priključka Lesce v smeri proti Ljubljani zaradi košnje. Tudi jutri bo na gorenjski avtocesti med 7. in 14. uro oviran promet na izvozu in uvozu Radovljica proti Ljubljani, prav tako zaradi košnje. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce Bled v obe smeri. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizioizdelki Koželj.
2: Ja, takole, večkrat smo se danes že ozrli na Tour de France, kjer fante čaka ravninska etapa do Pauja, dolga slabih 160 km. In za vas imamo na Facebook strani odlično nagradno igro. Vsak dan vas čaka novo vprašanje, pravilni odgovor pa vas popelje v boben za žrebanje, kjer boste lahko prejeli recimo ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja ali pa očala znamke Apres Outdoor ter fizio paket Koželj. Nagrade podelimo prihodnji ponedeljek, tako da nekaj časa še imate. Pravilne odgovore seveda pričakujemo in z malo sreče je katera od nagrad lahko vaša.
1: Glavna pokrovitelja
0: Apre Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
1: In Koželj, DOO Dob, s fizioizdelki za nego mišic in sklepov.

0: oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višklicujem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno.

0: Oglasi.
1: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
2: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
1: Vabljeni v IHAN.
3: Pazi, pada!
4: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanju ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo boljšemu razvoju Slovenije, je še dejal nekdani premier. Koordinacijo in vodenje ekipe pa bo prevzel Golob kar sam. V občini Komenda so po junijskem neurju že prejeli nekaj donacij, povzema jih komendski župan Juri Kern.
2: Občina je prejela trenutno nekaj več kot 150 tisoč evrov. Največji donatorji so Fundacija Tadeja Pogačarja ter Nova Ljubljanska banka. Prejeli pa smo še donacijo podjetja Rajsvoz, za občane pa se zbira denar še pri kamniških slikarjih. Že v prvih dneh pa smo na terenu prostovoljci Rdečega križa in Karitasa ljudem pomagali s prvimi nujnimi pomočmi in tudi s Karitasom smo se dogovorili, da se bodo vsa prejeta sredstva, donacijska sredstva razdeljevala preko njihovih služb, da bomo le tako lahko ustrezno pokrili vse potrebne zakonske pogoje in pa tudi ustrezno delili sredstva za naše občane. Moram reči, da ima Karitas pripravljen še dodatnih 60 tisoč evrov donacij, to sem prepričan, da bodo naši občani prejeli zadostno število sredstev.
1: Poglejmo na tuje. Evropska komisija je v Strasbourgu predstavila akcijski načrt za strukturiran odziv na tveganje in priložnosti, ki jih napredni modeli umetne inteligence prinašajo na področje kibernetske varnosti. Načrt med drugim vključuje vzpostavitev platforme za testiranje modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, so še sporočili z Bruslja. Nazaj domov. Občina Šenčur nadaljuje korake za izboljšanje trajnostne mobilnosti. Predviden je nakup 2 električnih vozil kategorije M1. Za kakšno investicijo gre pa šenčurski župan Ciril Kozjek.
3: Občina Šenčur z uvajanjem trajnostne mobilnosti kar uspešno napreduje proti skupnemu cilju, da bomo imeli nova električna vozila. Seveda prvo bo namenjeno za potrebe osnovne šole Šenčur, kombi, ki bo prevažal otroke, pa tudi druge stvari. Pomembno je, da bodo imeli seveda električno vozilo v osnovni šoli, prav tako pa tudi v občinski upravi. Torej naše vozilo, ki ga imamo v tem trenutku, je staro preko 12-13 let in ne gremo v korak s časom, zato smo se odločili, da tudi za občinsko upravo nabavimo novo električno vozilo, ki bo služil za prevoz po občini, pa tudi širše. Vrednost je pa dobrih 100 tisoč evrov z DDV-jem za obe vozili. Za občinsko vozilo pa seveda preko Eko sklada dobimo še nekaj sredstev povrnih.
1: Vreme. Počasi se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa so od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ceste. Na gorenjski avtocesti bo še do 14. ure oviran promet na izvozu in uvozu priključka Lesce v smeri proti Ljubljani zaradi košnje. Tudi jutri bo na gorenjski avtocesti med 7. in 14. uro oviran promet na izvozu in uvozu Radovljica proti Ljubljani, prav tako zaradi košnje. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo, ja kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi, najem vozil, Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
4: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
5: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!

0: Današnja sreda nam ni ponudila veliko sončnih žarkov, ampak nič ne de, to ne bi se zgodilo že jutri. Zjutraj, ko bo sprva precej jasno, čez dan pa zopet nekaj več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 26 do 29 stopinj. Čas prometnih konic je tukaj, previdno, predvsem pa strpno in potrpežljivo. Zastoji na cesti Lesce Bled ter med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari. Od jutri do predvidoma 31. julija bo zaprt voz Ljubljana center proti Kopru. Miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
3: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
2: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
0: Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. 3x2nv.vinilles.si.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj. Tretji dan kolesarskega kviza je tukaj, tudi današnja sreda vam ponuja novo vprašanje. Ta se nahaja na Facebook profilu Radia Gorenc in vsak pravilni odgovor vas popelje v žreb za čudovite nagrade. Zakaj čudovite? Zato, ker so res top, in sicer ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, ki ga zaenkrat občudujemo v studiu, ampak malo dobi novega lastnika oziroma lastnico. Tu so še očala, vrhunske znamke, znamke Apre Outdoor in fizio paket Koželj. Vse te nagrade podelimo ponedeljek, tako da imate še nekaj časa. Tudi Stric Google in še marsikdo drug verjetno lahko pomaga pri odgovoru. Nič težkega. Samo skočite na Facebook profil, odgovorite in morda bo katera izmed nagrad ravno tvoja.
0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj. Pokrovitelj.
0: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan želim. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. novembra razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je bil pred dnevi v Londonu kot eden od osrednjih govorcev v okviru londonskega tedna podnebnega ukrepanja. Obisku je župan Rakovec povedal.
2: Nam se vse samoumevno zdi, da imamo tako čisto vodo, da imamo toliko zelenega okoli nas, da res uživamo, da smo varni v tem okolju, v katerem živimo. Posod po svetu ni tako, že samo London. Bilo je 39 stopinj, nepripravljeni so na take temperature, betonska džungla, v metrojih ni klime preko 60 stopinj. In to je dobro, da pokažemo naše prizadevanja, da ostanemo čim bolj zeleni. Obenem pa tudi dobimo kar nekaj praks, predvsem pa tudi, da vidimo, kaj ljudje zunaj delajo narobe. Bolj pa to, no, kakšne so te skupne ideje, da smo še bolj uspešni lahko.
1: Občina Šenčur nadaljuje korake v izboljšanje trajnostne mobilnosti. Predviden je nakup 2 električnih vozil kategorije M1. Za kakšno investicijo gre pa šenčurski župan Ciril Kozjek.
3: Pomembno je, da bodo imeli električno vozilo v osnovni šoli, prav tako pa tudi v občinski upravi. Torej, naše vozilo, ki ga imamo v tem trenutku, je staro preko 12-13 let in ne gremo v korak s časom, zato smo se odločili, da tudi za občinsko upravo nabavimo novo električno vozilo, ki bo služil za prevoz po občini, pa tudi širše. Vrednost je pa dobrih 100 tisoč evrov z DDV-jem za obe vozili. Za občinsko vozilo pa seveda preko Eko sklada dobimo še nekaj sredstev povrnih, tako da bo čim manjši strošek za občino Šenčur. Smo pa veseli teh 2 novih pridobitev. Za kombije, če bo potreba, bomo tudi preko Borzena nadaljevali, kajti dobrih 80% dobimo tam sredstev, tako da dobrih 20% pa namenjamo iz občinskega proračuna.
1: Vreme. Popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, najviše dnevna od 26 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoj imamo na cesti Lesce Bled ter na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari. Od 9. julija do predvidoma 31. julija bo zaprt voz Ljubljana center proti Kopru. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Začel današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmi na žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: Flitten, Album ist Sil. Dober dan, dober dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc in pa Veselica s Podokničarjem. Sreda je spet, ja, 8. julija smo, v studiu sva oba, to pot pa prišel kolega rešiti so zadevo, lepo. Jani Kolman!
1: Živjo, živjo, živjo.
0: Lepo zdrav, kako si prišel pravzaprav izbegan, ki imate pa vse zaprt?
1: A veš, z naše strani se da.
0: A se da?
1: Ampak z druge se tudi da utržač.
0: Tudi.
1: Samo mi, a dan

0: oglasi.
1: Trafika cikim po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikim, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar.
4: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

Radio Gorenc Veselica s Podokničarjem. Ja, ljudje, pa tudi seveda naše poslušalke, poslušalci številni med nami imajo nekateri velike težave s tem, kaj bojo drugi rekli, kaj si drugi mislijo o meni. To je največja cokla, največja zavora, največja bremza v življenju. Ja, do te točke, da prideš, da ti je čisto vseeno, kaj si drugi mislijo o tebi, moraš pa prideti. To pomeni, da si v življenju dozorel. Da si sam sebi všeč in da je to čisto dovolj. A kaj si pa drugi mislijo, je pa seveda njihov problem. In predvsem imajo tudi težave tudi ženske. Ja. Sploh tiste, ki imajo kakšen kilogram več, kot mislijo in menijo, da bi morale imeti. Ne? In zdaj je čez poletja in ne vem, če bi šla na morje, pa kaj bojo pa drugi rekli, pa kaj bojo sosedi, pa klinci je gleda, kaj bodo pa drugi rekli.

0: Ajsa, auča, joj, kur je oko? Humorno satirična rubrika.
1: Svetovno prvenstvo 2026 naj bi bil praznik nogometa, a se je hitro spremenilo v ameriški resničnostni šov z žogo, FIFO in Trumpom v glavni vlogi. Nogometna pravila so bila do zdaj jasna, rdeč karton pomeni kazen. Potem pa so se spomnili, da v Ameriki pravila veljajo samo toliko časa, dokler ne pride nekdo z večjim egom. Folarin Balogun je proti Bosni in Hercegovini dobil rdeč karton, zato proti Belgiji ne bi smel igrati. Preprosto, jasno, nogometno. Potem pa je v slačilnico svetovnega nogometa vkorakal Donald Trump, naš slovenski zet, človek, ki je očitno izumil nogomet, žogo, travo in verjetno še offside. Poklical je Gianija Infantinija in mu očitno razložil, da FIFA je sicer svetovna organizacija, ampak samo dokler se Washington ne odloči drugače. Infantino, ta granitni steber nogometne neodvisnosti, se je zvil kot kartonasta zastavica v prepihu. In rodila se je nova pravna mojstrovina. Pogojni enoletni odlog prepovedi igranja. Po domače, igralci je kaznovana, pa kazen ne velja, ker je napačna reprezentanca v težavah. Aleksandar Čeferin je odločitev označil za sramotno in prav je imel. To ni bil nogomet, to je bil kupon za popust na poštenje. Balogun je proti Belgiji seveda igral, potem pa je karma obula kopačke. Belgijci so Američane razbili 4-1 in pokazali, da se tekme ne dobijo po telefonu, ampak na igrišču. Zdaj čakamo samo še, da Trump razglasi rezultat za lažen, zahteva ponovno štetje golov, zaseže belgijski krompirček in sporoči, da so z Amerika pravzaprav zmagale z največjo razliko v zgodovini človeštva.

Ko so bili na oblasti levi, so razna odkritja prihajala z desne. Sedaj, ko so koalicija desna, prihajajo razna odkritja v koaliciji z leve. Slovenska politika spet dokazuje, da moralni pridigarji najraje padejo čez lastno prižnico. Dejan Škvarč iz SDS naj bi po omrežjih neprimerno nagovarjal mladoletnice. Boris Mijić iz Resnice naj bi ostal dolžan delavcem. Damjana Jaklina iz Nove Slovenije pa preiskujo zaradi suma korupcije pri pomurskem vodovodu. Tri stranke, tri zgodbe, en von, en von po sprenevedanju. Seveda vsi prisegajo na nedolžnost. Pri nas je to že skoraj uradna politična uniforma. Najprej funkcija, potem afera, nato izjava, da zadeve ne komentirajo. Državljani, pa plačujemo vstopnice za cirkus, kjer klovni ne nosijo rdečih noskov, ampak dobro plačane mandate.

Na porokah, obletnicah, malo bolj finih zabavah v mestih, manjših mestih tudi, ni več glavno vprašanje, kdo igra harmonko, ampak kdo ima ključ od stranišča. Tam se očitno ne popravljajo več samo kravate in šminka, ampak tudi samo zavest. Evropo je zajela kokainska mrzlica in Slovenija pri tem seveda ne zaostaja. Se veste, ko je treba pri plačah, zdravstvu in stanovanjih, smo majhni in skromni. Ko pa gre za sledi kokaina v odpadnih vodah, znamo stopiti ob bok veliki Evropi. Kokain ostaja drugo najpogosteje uporabljeno prepovedano mamilo v Evropi. Raziskave pa kažejo, da so njegove sledi v odpadnih vodah pri nas vse pogostejše. Izrazitejši poraz so znali v Velenju, Domžalah in Kamniku. Kamniku! Torej veselo v Kamnik in z drogo naprej, knede. Turizem imamo, kulinariko imamo, zdaj pa še očitno kanalizacijo, ki bi lahko kandidirala za evropsko prestolnico belega prahu.

Bruselj je naredil, kar zna najbolje, z resnim obrazom je proizvedel neumnost iz politične skupine, izločil Branka Grimsa. Človeka, ki se je žrtvoval za Evropo tako intenzivno, da ga Evropa včasih sploh ni videla. Mi volivci smo pretreseni, skoraj ganjeni. Kako morajo odstraniti moža, ki se je pogumno zavzemal za svobodo govora, posebej kadar govori on, za resnico, kadar se ujema z njegovim statusom, za evropske vrednoče, če so prevedeno pravilno strankarsko slovenščino. Branko je opozarjal, grmel, razlagal, reševal Evropo pred njo samo. A nehvaležni birokrati tega niso razumeli. Oni pač štejejo prisotnost, glasovanje in skupinsko disciplino. Branko pa je delal na višji ravni, v mislih, v izjavah in po potrebi na omrežjih. Še žal vam bo, še žal vam bo, še kolcal se vam bo po njem. Iskal ga boste po bruseljskih hodnikih, odborih in praznih stolih. A zaman, Branko vas ne bo več slišal. Sedel bo v svoji blejski rezidenci, gledal jezero, štel krivice in užival v družbi Elona Muska, edinega človeka na svetu, ki razume, da genijev ne izključujejo. Geniji se samo preselijo bližje razgledu.

Vsaka ženska si želi, da je njen moški pravo mačo, pravi mačo v postelji. Ampak pazi, ženske pa ne dovolijo nam treningov in prijateljskih tekem, kanede.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Novo v Naklem, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilez.si.
3: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
1: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio, hladilni gel, Fizio, krema za ogrevanje. In Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
3: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: zelenčki v oddaji Veselica s podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Pa še drži, gremo v leto 1986. Slovenski muzikant je moja dežela. Takratna zasedba slovenskih muzikantov je bila takole. Vili Kralj, klavirska harmonika, Branko Škruba, bas kitara, Andrej Smolej, ritem kitara in tudi vokal, Jože Dobrovnik, Pepi trobenta, Ivo Zupančič, klarnet in tudi vokal. Pevski tercet pa je bil Ingrid Brigman, Edwin Fliser in Rudi Trojner. Znano je, da nas še danes Slovence najbolj združi euforija, ko spremljamo športnike na športnih dogodkih, kjer dosegajo vrhunske rezultate. Pred skoraj 30 leti pa je to več kot 30 leti pa je to uspelo tudi slovenskim muzikantom, ki so nas obdarili s čudovito domoljubno pesmijo. Slovenski muzikanti so leta 1986 posneli domoljubni valček z naslovom Moja dežela, v kateri upevajo naše lepote Slovenije. Melodijo in priredbo za pesem je prispeval umetniški vodja ansambla Vinko Štrucelj, besedilo pa je napisal kar sam harmonikar Vili Kralj. Skladba je bila zmagovalka takratnih glasbenih lestvic. Torej, če povzamo, jo je tudi dokaz, da dobra glasba in ljudi združuje in povezuje. Slovenski muzikant je Moja dežela.

Ansambel Mesečnik je nastal leta 1992 po razpadu ansambla Rš. Vodja in harmonikar Mesečnikov je bil Janez Marolt, zasedba pa je bila znana kot Ljubljansko-Savinjska naveza. Ker so si nadeli ime Mesečniki, so se včasih na odru pojavili tudi v pižamah, kar je lep dokaz, da se da narodno zabavno glasbo igrati resno, vendar ne z obrazom davčnega inšpektorja. Nastopili so tudi v gorenjskih narodnih nošah. Med člani ansambla so bili Andreja Čabarnik, Tomaš Palčič, Janez Marolt in Tomi Ambrož. Prav ta zasedba je bila navedena tudi pri kaseti Ne reci z Bogomi, ki je šla leta 1994 pri založbi Aria Records. Mesečniki so aktivno delovali predvsem od leta 1992 naprej. Andreja Čabarnik je povedala, da je z Mesečniki prepevala več kot 15 let. Zato lahko njihovo glasbeno obdobje umestimo približno od 1992 do leta 2000. In kasneje so se člani še občasno zbrali na posebne nastope, med drugim tudi leta 2023. Ne bo znana skladba, ki jo ljudje še danes povezujejo.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Pokrovitelj današnje Veselice s Podokničarjem.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Trafika Cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
6: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.si. Ew.
8: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
9: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Ja, Radio Gorenc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: Aptejno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlonaj.
0: Ja, seveda bova mi dva to naredila z Janijem Kolmanom, vi pa telefončke v roke 04-59-59-59 ali preko Facebooka ali SMS. No, preko Facebooka se je že kar nekje ujelo. Boris Razboršek iz Luš, ki ima drugač tudi ansambl Kvintet Dori, je v zadnjem času tudi veletrgovec s česnom, ampak pravi, da še najlajši je pa muzikant, zato so muzikant in Kvintet Dori. Potem pa za Janeza Polajnarja iz Preddvora. Janez Polajnar iz Preddvora pravi, da ima dovolj samote, da se je naveličal, zato vabi vse na fantovšno kselak. Ognjeni pa mu bodo zaigrali šrangarsko, kaj ti plačal bo to nevesto. Hajni je prišel iz Švice, tukaj v te domače kraje, na visokem prpelku lepo uživa in je vesel, njemu pa bodo peli in igrali tisto Vračam se v Slovenijo. Potem pa še za Roka, ki ga kličejo Drobižek, pri Romcu Dobruši, tam delavnice ga najdete, je sicer dej postal tudi šofer kamiona, pa punco je ujel, zato z Don Joanom gre po dekle. Toliko sem jaz dobil, kaj pa si ti našel?
2: Ja, več si dobil, veš.
0: Več?
2: Toni, a ne?
0: Ja.
2: Bi imel Nino,
0: aha.
2: Malo bi imel.
0: Malo, ja.
2: Ja, Palmova pa še, Bauhamova mislim, da ja. Maja, kaj je to za ena Maja, ne vem.
0: Ja.
2: Ona bi pa prosila Bauhovca Šausenika.
0: No, vidiš?
2: A?
0: Pa malo požen.
2: A poženem?
0: Ja.
2: Dejva, kar Bauho, a kva dobro.

0: del današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicam. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: Takole, Tomaš Planer nam je pisal iz Ptuja, pravi, da nas posluša, rad bi pa ansambl Štajerski baroni, pridi kdaj na kavo, naš Jani se je potrudil, je šel v fonoteko, je najdel še ta črno ploščo, tako da bo iz tega dol zavrtil. Potem imamo pa še za ekipo, ki uživa danes popolne prselak v predvoru, pa prištimejmo tisto, kaj že, moj predvor, predvora, ne?
1: Predvor moj dom.
0: Predvor moj dom, ja. Ti imaš kaj?
1: Ja, imam. Marija Zbleda, ali što je tam, ki ne smejo na travo sedeti.
0: Ja.
1: Ansambl Svetlin, pa Stanko Petrič, se veš, kjer je poje.
0: Belo obleko.
1: Ja, itak.
0: Nič 4, 5-9, 5-9, 5-9 in 5, tukaj sva na telefonih.
1: Nač na cinglajo.
0: Ja, pa požen.
1: A kar dam?
0: Kar dej.
1: Čakaj, pa zdaj tole dala ročno, veš, to je pa mehen bolj kunštno, veš, zdaj zalaufat.
0: Plato gor, da.
1: Ja, lej, takole, lej.
0: Zdaj plato gor, vse.
1: Evo.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičenj. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
5: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
6: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na 3xdvojneve.transles.si. Graditelji pozor. Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 041-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.
7: Pazi, pada!
8: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikarafna@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Tako je Radio Gorenc, nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Imava koga?
1: Mava.
0: Halo? Dobar dan.
2: Dobar dan, Francel Pavček pri telefonu.
0: Ja, Pavčkov, lej ga, pri vaš hiš imate pa same prazenke.
2: Ja, prezde.
0: Vi ste di...
2: Soseda ima prazenk.
0: Kdo ima prazenk?
2: Soseda ga ima, jutr, ne, v nedelo ima.
0: Katera soseda?
2: Od Simona.
0: A res da? A res? Anitka ima rojsten dan.
2: Abrahama.
0: Ah, to pa ni res, ne. Anitka pa nima še Abrahama, ne.
2: 40 let ga mi je, ja.
0: A boš kaj zapel?
2: Tudi bomo kaj zapel.
0: A so vede, boš zapel, no, to povem, no.
2: Bom.
0: Kaj ti,
2: ja, se vede.
0: Kaj pa danes zavrtimo?
2: Deva, viš pa, da je imel očeta od Modrijanov. Ja.
0: Ti už pa zrad pev zraven, ne.
2: Bom.
0: Pa cela družina, jaz sem, moram reči, da to družino poznam, zadnjič sem bil na neki njihovem slavju, vsi pojejo pri tej hiši, vsi, lepo, bravo, čestitke. Lepo zdrav, Pavček Užeje in lepo se imejte.
2: Hvala tudi vam na Radio Gorenc.
0: Nasvidenje.
1: Še enega malo, veš?
0: Še enega, halo.
3: Dober dan. Tu pa je Ivek iz Ljutomera.
0: Ivek iz Ljutomerka.
3: Tako.
0: Kaj bo danes, Ivek? Kaj bomo danes?
3: Danes bomo pa zavrteni na vinskem sejmu.
0: Od Slaka.
3: Tako je.
0: Ja, no lepo. Na vinskem sejmu od Slaka. Naš Jani je že pripravil, tako da lep pozdrav v Ljutomerk.
3: Hvala, enako, fajn bota.
0: Bomo, ja, hvala lepa. Ja,
3: adio.
0: Toliko je bilo za danes, vidiš, prijatelj.
1: Ne. Gospod Francel, soboto je praznovala 30-letne čakinja Eva Srednje Bele.
0: Eva.
1: Pa je, da so imeli žurko,
0: aha,
1: ker je stara 30 let, so zbrali tudi primerno melodijo, veš.
0: Aha.
1: Eno od Serčiča, no, sem jo jaz zbral, Bela Lilija.
0: Aha, ali je to...
1: Majda to pošila.
0: To je lepo.
1: Če lahko zavrtiva, brez problema vrtiva.
0: Ja, seveda.
1: Pa še imamo, še, čak. A, tetka, Patricija,
0: ja,
1: bi pa imela plestenjaka, se veš.
0: No, tako.
1: Dala bo besedo.
0: Tako je, lepo. Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Gorenc in oddaje Veselice s Podokničarjem. Mi dva se takole, Jani Kolman in Franc Pestotnik Podokničar, se poslavljava. Vse, za katere ste prosili, bo Jani zavrtu tudi po novicah. Tako da ostante na valovih Radija Gorenc. Naslednjo sredo, 3 do 5, pa spet kje. Na Veselici s Podokničarjem in za konc vedno tudi dons bom.

0: današnje veselice s podokničarjem.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: Flitten, Album ist Sil.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanim ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Mestna občina Kranj je zasebnim partnerjem Geni namestila sončne elektrarne po občini. Kje in koliko pa povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Na 11 stavbah, 7 osnovnih šolah, potem 2 vrtcih, največja je seveda na olimpijskem bazenu, pa dvorana Stražišče, cirka 6300 kvadratnih metrov, površin pokritih, skupna moč 2 megavata, tako da gre za deleč največji energetsko naložbo v zgodovini občine, vredno skupna je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej slabih 1,9 milijona, od tega 700 tisoč smo dobili od države in pa Evrope, večinoma potem preostanka da zasebni partner GENI. Tudi mi imamo lastna sredstva za projektno dokumentacijo, nadzor in pa ugotovili smo, da pač so tudi 3 strehe v slabem stanju, tako da smo morali investirati še v popravilo dotrajanih streh.
2: Kljub posledicam neurja občina Komenda nadaljuje razvojne projekte. Katere investicije bodo najbolj zaznamovale letošnje poletje, povzema komendski župan Juri Kern.
4: Neurje je močno poseglo v delovanje občine. Prve dni je bilo vse usmerjeno v samo odpravo posledic, na to pa nam je to delo dalo še kar nekaj zagona in zato nadaljujemo z vsemi ostalimi aktivnostmi. Med največje projekte zagotovo sodi začetek del za nov vrtec, saj moramo, da bomo lahko ustrezno pridobili prostor za gradnjo, prestaviti obstoječi kontejnerski vrtec Čebelica na novo lokacijo. Ker gre za zelo zahteven projekt in je časovnica izjemno kratka, bomo vse sile usmerili v ta del.
2: Vreme. Popoldne se bo delno zjasnilo, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, najviše dnevna od 26 do 29 stopinj.
1: Ceste.
2: Zastoj imamo na cesti Lesce Bled ter na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari. Od 9. julija do predvidoma 31. julija bo zaprt voz Ljubljana center proti Kopru. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj.
5: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Noč čakati. Srečko kupati.
1: Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke, dragi poslušalci, cenjeni pokrovitelji, spoštovani Kolman in predraga Teja. Kakšna barva.
3: Dom smo mi dva.
2: Daj še enkrat, no je lepo pozdravljen na glas, ker se ni slišal dober.
3: Mogoče pa on dom sam.
1: Ja.
3: A ti lahko sam sfurov?
1: Ne moreš.
3: Zakvaraj?
1: Ja, kdo se pa smajo?
3: Jaz si se lahko sam.
2: Kdo so z njemu krigal? Ja, sam sabo ne si krigal.
1: Sviš, da buk se skozi skačil besedo.
3: Se lahko
1: dam. Ja, spoštovani Kolman in vele cenjena. To je dobro jutro.
2: Tako se reče. Zadnjič sem pa res bral v Cajtengah, da je tamle policija šla na, na vem kjer žirmu kraju, na avtobusno postajo in ga pjančke rešujete, ne, ki nekje razgrajo, pa so pa pogruntali, da je le mečkem preveč pil in se je sam s sabo krigal.
1: No, evo. Ljudje, prosim, dejte prvožno malo več žmigovce uporabljati. Včasih imamo občutek, da so eni devali izpiti za avto s čovnom.
3: Tam pa ni treba.
1: Ne, če
2: ne, ne, ne, sem, ne, ne. Ja, to so z bivajem devali.
3: Tam je fajn, da pogledaš.
1: Ej, včeraj sem šel laufati.
3: Opa.
1: Ampak sem po petih minutah se mogel vrniti, ker sem nekaj pozabil.
3: Koga?
1: Pozabil sem, da sem brez kondicije in da moram laufati več pa pet minut.
3: A ja, ok, ja, dobro. Ja. Sam da imaš kože računan.
1: Žena pride po desetih dneh iz morja dam, pa jo praša mož, ti kako bo, a smo pa zvesta. Ja, rekla, koliko pa ti imen doma? No, rekla, ko ne greš več samo na morje.
3: Greš, konec je.
2: A veš, moja, moja bo znal vse moje laži, ne?
1: Ja.
3: Boj.
2: Ampak še zmeri verjame, da v sedmih dneh 10 kil skujšova.
3: Ja, lej, upanjev.

0: kamere zadnje.
1: Jani zem ga snima na dan. Prav draga, pršu sem, ajke noga, prav vse je v redu, dragi, kosil skuhan, torta pečena, beril opran, bajto sem pospravila, otrokam sem pomagala pri domačih nalogah, zdaj pa malo štumfe štofam. Prima, je rekel Jani. Kaj pa jutr? Je rekel, jutr tem pa za jajce obesvat, če bo spet pozabil internet plačat.
0: Sem ti to videš, to produktivno.
1: Ja.
2: Aj ga pršu, a veš, en mož, ne dam zdaj govoril, kira.
1: Ja.
0: Kjer?
2: Ja, da mu službene potijo, ne, pa prav žen.
0: A peška?
2: Zdaj mi pa iskreno povej, a sme prevarjala z mojemu prijatelju Milanom? Ne. A sme prevarjala z mojemu prijatelju Markotom? Prav ne. Pa pa prav, a misliš, da jaz nimam obenek svojih prijateljev?
0: Ja. Ti jaz pa pridem k zdravniku, mi reče, da imam previsok sladkor.
1: Nekaj.
0: Sem šla kujdam, sem ga dala dve police nižji.
1: Pravilno, pravilno.
0: Previsok ga met, ni pameten. Ja. Učitno.
2: Najan kolega, veš, peška. Nekaj. On prdne bolj na glas, kakor je počela una bomba tam v Vurberku, veš.
0: V Vurberku.
1: So se ti že rekel, da se je malo zrediva. Slovo od njega bo petek ob 11 na mitnem pokopališču.
0: Mitnem,
1: ja? Mestnem.
2: Peška, a veš, za koga se kumare pakirajo v plastično folijo?
1: To pa ne vem.
2: Je zato, da jih pol porabi, lahko poješ.
0: Peška, si že bil na morju?
1: Ja.
0: Je bila fajn voda?
1: Ne vem, jaz sem pirpil.
0: Ja, ok. To me zanima.
1: A veš, daj pa te je to najbolj vesela.
2: Vesela?
1: Ja.
2: Jak naj jo vidi po
1: moje. Ne, so 70% na popusta.
2: A ja?
1: Ma odmeva kartico pri sebi, ni tašče, pa ima ta včerajšnjo južno kuhano.
2: A veš, kakšna je razlika med poročenim pa neporočenim moškem?
1: Ja. Povej.
2: Neporočen, mrat vse ženske.
1: Ja.
2: Poročen pa ene ženske namara.
1: Ja, res je. Lej, psi imajo radi vodo.
0: Dobro.
1: Ja. Nekateri celo tako, da v nej žvejo. To so morsk psa.
0: A ja, se res. Jaz ne morem vode pit, vode pit, vode
2: pit. Jaz ne morem vode pit, vode pit. Jaz ne morem vode pit, vode pit.
1: Rada te imam, Iriko, jaz tu tebe. Dej na vaš, Iriko, se ti ta prvo začiva. Če bi se mi Slovenca pod prejšnjo vlado prnil za 40 let nazaj, bili zdaj 50 let spredaj.
0: No, vidiš.
2: Ja, ja. Zdaj se pa pelem.
0: Čak.
2: Gor se pelem, Bogun na dolino.
1: Ja,
0: kjer?
2: Ja, z Tržiča gor greš.
1: Prot dolin.
0: Logarska.
2: Jelendol. Ne vem, ko se re. Ne, Jelendol.
1: Prot Loma.
2: Loma pod Tržiča.
1: Ja, ja, ja.
2: Imajo novo tablo.
0: Potarje.
1: Ja.
2: Tablo piše. Jo, to velika tabla.
0: Kaj piše?
2: In veš, ko me je fest napisano.
0: Kaj?
2: Dobro došli v Lomu pod Tržičem.
1: Ja.
2: Ne rabeš biti f***en, da bžu tukaj, bo pa pomagal, če si.
0: Ja.
1: Ej, se to sta slišal, a ne, da je Trump klical predsednika FIFA.
0: A ja.
1: Da ne bi mor reči kartolo
0: zame. Da on more igrati.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: No, zase pa pritulji.
0: Do.
1: Je Trump. Šenka ti klical. Šenka.
2: Šenka.
1: Šenka ti igrali tekmo. Belgija, Amerika.
0: A ponovitev?
1: Ja, ponovitev, ampak Belgija brez golmana.
0: A ja, ok.
1: Ja, mož pa žena ležeta v posle, pa prav ona, torej ti seksa z najno sosedo. Prav in kako prišla do kaj taga zaključka, prav ni mož tvoje gate nos.
2: Obvestila! Moram en obvestil naprej na peškino izjavo, ne?
0: No, da, ampak...
2: Donald Trump po pogovoru z Infantinom dosegel, da bo lahko osebno delil pravico kot sodnik na tekmi med ZDA in Belgijo.
1: Ja, je tako. Dosegel. Ja. Ja. Vredo, to je zaključna misel.
0: A zaključil bomo?
1: Ja.
0: No, pa dajmo tako reči.
2: Ja, rečmo.
0: Ja, ja, ja, rečimo. Čaki, da naj... Zdaj sem zgubila nit. Bom že najedla. A ja, to se hodila bojati. Da ne po tej vročini okol hodati na obiske.
1: Ne.
0: Daj puste ljudi, da se doma v gatah lepo sprehajajo, pa da se ohladijo. No.
1: Tako da je menem kaj na hod, jaz sem tako v gatah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pač, a smo mi včeraj rekli, da bi odeš?
1: Dan si bil pri nam.
0: Dan si bil pri nam?
1: Dan si bil, ja.
0: Daj, zutri?
1: Ne, popolne.
0: Popolne?
1: Ja, mejhen, ne par kapelc je pa bilo.
0: Ker ne vem, jaz nisem benega držav videla.
2: Kako danes popolne, če ure 27?
1: Ne, včeraj popolne. Se pravi, čujem, malo sem z datumom zgrešen.
2: A ste tle spal danes?
1: Ja, skoraj.
0: Ne gremo preveriti vremensko napoved, pa bomo pa videli jutro, kako bo.
1: Bomo skozi okno pogledali.
0: Tako.
2: A veš, zdaj ste li vremenoslovci, a ne?
0: Ja, zdaj vedno, je velika vrh šuza izgleda, zaradi ja, tega nač več ne vemo.
2: Vedno napovejo točno vreme za en dan nazaj. Ja.

0: oglasi.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo, ja kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi, najem vozil, Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
1: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
6: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.

0: Poslušate Radio Gorenc. Prva ponovitev na Radio Gorenc. Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav vam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: Za vami je slovesnost ob občinskem prazniku. Povejte mi, kako je bilo?
2: Ja, res je, za nami je še ena lepa slavnostna akademija ob občinskem prazniku občine Železniki. Večer, ko se srečamo, ozremo na uspešno opravljeno delo, izrečemo priznanja in zahvalo tistim, ki svojim trudom soustvarjajo življenje v naši občini. Takšni večeri me vedno znova spominjajo, da so največje bogatstvo krajev podratitovcem prav ljudje, ki so pridni, srčni, povezani, vedno so pripravljeni stopiti skupaj, ko je to potrebno. Prav zaradi tega je naša občina prijeten kraj za življenje, delo in ustvarjanje. V svojem nagovoru sem poudaril, da lahko kot skupnost napredujemo le s sodelovanjem, zaupanjem in medsebojno pomočjo. Veseli me, da smo v zadnjem letu uspešno uresničili številne pomembne projekte, od odprtja dolgo pričakovane obvoznice, ureditve državne ceste skozi Loh in nadaljne del skozi Sotesko, do pomembnih protipoplavnih ureditev, prenove bazena v Železnikih, izboljšanja pogojev v osnovni šoli in vrtcu Železnikih, namestitve sončnih elektrarn na občinske objekte, gradnje medgeneracijskega centra v Podlonku ter ureditev vaškega jedra v Sorici. Pred nami pa so že novi pomembni izzivi, prenova športne dvorane s prizidavo plezalne stene in kegljišča, prizidava osnovne šole, izgradnja novega trgovskega centra, kolesarska povezava Sevča Dolenja vas Šivlje ter posodobitev sistema daljinskega ogrevanja.
1: Povejte mi, kdo so letošnje nagrajenke oziroma nagrajenci?
2: Ja, v sklopu občinske slavnostne akademije so bile podeljena tudi priznanja občine Železniki za aktivno delovanje društev. Prejelo jih je društvo lokostrelcev Ajsrn, kegljaško društvo Železniki, smučarski klub Domel, lovska družina Sevca in pa lovska družina Železniki. Najvišje priznanje plakete občine Železniki, to sta najvišji občinski priznani, pa sta prejeli prostovoljno gasilsko društvo Rudno ob svoji 100-letnici delovanja in prostovoljno gasilsko društvo Sorica ob 120-letnici delovanja. Ob tem smo se zahvalili pa čestitali tudi najuspešnejšim osnovnošolcem in dijakom, ki svojim znanjem, strajnostjo in dosežki dokazujejo, da imamo v naši občini veliko mladih talentov, na katere smo lahko upravičeno ponosni.
1: Gospod župan, kot je znano, boste prihodnje leto v občini Železniki oziroma kar v Železnikih samih deležni tudi nove pridobitve, nove trgovine, drži?
2: Ja, drži. Glede na to, da je ponudba prehrambenih in drugih izdelkov v občini Železniki že nekaj let slaba, smo v letu 2024, takoj po nastopu mojega mandata, začeli z aktivnostmi iskanja trgovca, ki bi bil v Železnikih pripravljen graditi trgovski center. Tako smo v letu 2024 smo se že uspeli dogovoriti s predstavniki podjetja Špar, da se začne z aktivnostmi. Prvi korak je bil ta, da se je našlo primerno zemljišče, ki se nahaja v centru Železnikov, nasproti plavalnega bazena. Potem so sledila pogajanja z lastnicama zemljišč, ki so bila kar naporna pa dolgotrajna, ampak po skoraj dveh letih nam je letos poleti vendarle uspelo, da sta lastnici zemljišče prodali, in sicer je večino zemljišča kupilo podjetje Špar, ki bo v naslednjem letu postavilo sodoben trgovski center velikosti 1200 kvadratnih metrov s 75 parkirišči. Del zemljišča pa je odkupila občina Železniki, ta pa bo namenjen za individualno gradnjo treh stanovanjskih hiš. Sporedno s pogajanji o nakupu zemljišča se je izdelovala tudi projektna dokumentacija. Cilj je, da bo gradbeno dovoljenje izdano do konca letošnjega leta, z gradnjo trgovine pa se bo začelo v začetku prihodnjega leta. Načrtuje se, da bo trgovina zgrajena do konca septembra, odprtje trgovine pa je predvideno za mesec oktober leta 2027. Zdaj, pred samim začetkom gradnje, to bo že letos, računamo, da lahko avgusta bo občina začela z urejanjem tega zemljišča, zamenjala bo vso dotrajano komunalno infrastrukturo, to gre za kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje in pa toplovod. Zdaj, projekt postavitve trgovine s paro železnikih tako predstavlja pomembno izboljšanje lokalne oskrbe in kakovosti življenja prebivalcev. Z izgradnjo sodobne trgovine se bo zagotovila širša in bolj dostopna ponudba prehrambenih in drugih izdelkov, kar bo zmanjšalo potrebo po nakupih izven naše občine. Poleg boljše oskrbe bo investicija prispevala tudi k razvoju lokalnega gospodarstva ter ustvarjanju novih delovnih mest, kar 22 jih bo. Dolgoročno pa projekt pomeni tudi večjo privlačnost območja in izboljšanje vsakodnevnega življenja v občini Železniki.
1: Čas je za kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Gospod Gaser, za nami je prva polovica leta. Povejte mi, kakšni so vaši načrti za drugo polovico?
1: Ja, kar nekaj izzivov nas čaka, predvsem na področju infrastrukture. V naslednjem tednu se bo začela asfaltacija določenih pripravljenih odsekov lokalnih cest in javnih poti. Nadaljujemo z dokončanjem izgradnje medgeneracijskega centra v Podlonku. Trenutno se že ugrajuje stavbno pohištvo na objektu. Začeli bomo z energetsko sanacijo in izgradnjo 4 steznega kegljišča in pa plezališča pri športni dvorani Železniki. Tudi to je pomemben projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport v naši občini. Nadaljujemo z izvajanjem sanacijskega programa. Dela nam vsekakor ne bo zmanjkalo.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. V Selcih ste odkrili kip kulturnima delavcema, Olgi in Lojzetu Šmidu. Kakšna je bila njuna vloga v lokalni skupnosti?
1: Ja, svojim življenjem, delom in predanostjo sta pustila neizbrisen pečat v našem kraju, pa celotni Sevški dolini. Njena zgodba se je začela v Sevcih, kjer sta bila sošolca in prijatelja že v otroških letih. Oba rojena leta 1910 sta doživela burno stoletje velikih družbenih sprememb pa 2 svetovnih vojen, vendar ju težki časi niso oddaljili od ljudi. Nasprotno, še bolj so utrdili njuno prepričanje o pomenu znanja, kulture, ustvarjalnosti in skupnosti. Pred drugo svetovno vojno sta svojo življenjsko pot združila v zakonu, nato pa vse življenje ostala ne le mož in žena, temveč tudi sodelavca, sopotnika in soustvarjalca številnih zgodb, ki so obogatile življenje v Sevcih. Ob 20-letnici njune smrti je Meta Potočnik zapisala Cankarjeve besede: "Moje delo je knjiga ljubezni, odprijo domovina. Dal sem ti vse, kar sem imel. Če je bilo veliko ali malo, Bog bo razsodil." Te besede morda najbolje opišejo življenje Olge in Lojzeta Šmida. Svojemu kraju in ljudem sta dala vse, kar sta imela, svoje znanje, ustvarjalnost, srčnost in čas.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav v Železnike.
2: Novice iz občine Železniki.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radio Gorenc. V soboto se je z ekipno vožnjo na čas začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar je že na samem začetku dokazal, da je odlično pripravljen in po zmagi na tretji etapi oblekel rumeno majico vodilnega. Dirka vseh dirk pa bo še dolga in naporna. Zadnja, 21. etapa je na sporedu v nedeljo, 26. julija, s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu. Naš nekdani kolesar, tudi udeleženec olimpijskih iger v Atlanti leta 1996, Robert Pintarič, je gost v naši današnji oddaji.
1: Športna debata.
2: Robert Pintarič, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Lep pozdrav tudi z vama.
2: Tako slovenskega športnega vidika se je nedolgo nazaj začel vrhunec letošnjega poletja, se pravi kolesarska dirka po Franciji, na kateri Tadej Pogačar lovi z peto skupno zmago, s čimer bi se na vrhu le tega dosežka izenačil s štirimi legendarnimi kolesarji, to so Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault in pa seveda Miguel Indurain. Torej, prve tri etape so za nami, ko se midva pogovarjava, tada je že oblekel rumeno majico. Kako ste vi z vašega zornega kota videli ta uvod, ki je bil v večini v Kataloniji, v tankajšnji prestolnici Barceloni?
3: Ja, uvod je zgledal eksploziven. Mene čudi, da je tako zgodaj napadu majico, ker to pomeni, da bo vsak dan po etapi, dokler je v nosu, bo njegova generacija ne bo začela takoj po etapi, bo mogel imeti vedno tudi novinarjev, do organizatorjev, koji me tudi čudi, da so tako hitro to naredil. Mislim, da bojo bolj odložil to za kasneje. Konc koncev se dogaja zadnji tudi.
2: Ja, veliko pozornosti je dvignil Pogačar že v teh prvih treh etapah. Ne nazadnje tudi v nedeljski etapi, ki je imela cilj na Montjuiku v Barceloni. Takrat je v samem ciljnem šprintu prepustil zmago svojemu moštvenemu kolegu Isaku del Toru. Z vašega zornega vidika kot nekdani kolesar, kako ocenjujete to potezo?
3: To je bila džentlmenska poteza, ko ste prej omenili petkratno zmagovalec Miguel Indurain. On je take zmage, take sešne prepušča tudi tekmovalcem iz drugih ekip, ne samo svojemu sotekmovalcu, ker včasih je tako za karakter, malo preveč egoizma nikoli ni dobro. Tukaj se mi zdi, da je Pogačar zelo lepo naredil svojemu kolegu iz ekipe, ki marsikaj za njega narediti, bo še marsikaj za njega mogel narediti, da mu je to prepustil. In slavo tistega dne in vse, kar dobro prinaša s sabo, taka lepa zmaga.
2: No, že naslednji dan mu je Mehičan vrnil uslugo, potegnil ga je v tisti zaključni klanec, ko je Tadej potem prišel do svoje prve etapne zmage na letošnji dirki in posledično prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Zdelo se je, da bi Tadej morda lahko napravil tudi še večjo razliko pred tekmeci, pa je vendar imel za cilj zgolj etapno zmago. Imate tudi vi tak občutek, da je še malce privrčeval z močmi v prvih treh etapah?
3: Pa sej to gre za cela ta igra, je ostati v položaju s čim manj potrošene energije in začeti zadnji teden čim boljši. Zato se mi zdi, da na sedmem nastopu se je pa naučil tudi dobre ljudi oko sebe, stavski za njega skrbi, da treba energijo hraniti. Če se pa spotoma da z minimalnim vložkom, pa še nekaj dobrega narediti, tako kot je bila zmaga na etapi, pa to je samo ekstra bonus.
2: Ja, podal ste ravno tak odgovor, kakršnega sem pričakoval oziroma si morda tudi želel. Ne nazadnje, letošnja dirka po Franciji je zasnovana tako, da je najhujša, najtežja v čisto zadnjem tednu, ko bo karavana zavila v Alpe, takrat tudi z dvema etapama, ko bo cilj na slovitem Alp Duezu. Tudi vi poznate ta klanec, sem prepričan, na zadnje je bila karavana tam pred 4 leti. Mogoče najbolj v spominu tistim malce starejšim ljubiteljem kolesarstva ostal ta Alp Duez s strani Marka Pantanija, takrat, ko je on dosegel skupno zmago leta 1998. Mogoče vaše videnje oziroma vaše razmišljanje glede tega vzpona v predzadnji in še eni etapi pred tem na letošnjem turu.
3: Ja, jaz sem imel priložnost biti na tem vzponu, to je zelo dolg vzpon in hiter vzpon, ker cesta ni tako strna, ampak ne dovolim, nobenega odmora ni, še v vinkih ne, Tako da to bo nekaj posebnega in vsi pričakujejo ekstremno vročino. Itak je vsak let je vroče, ampak tole leto bo pa še malo več. In me tukaj veseli, da je naredil sedaj tak velik napredek v dirkanju vročini, ker nekaj let nazaj, sploh na tistem turu, takrat, ko je drug končal, se je malo poznal, da ga zdeluje vročina. Zdaj se mi zdi pa, da je superioren vročin.
4: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenci.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmirujemo Gorenjce. Po uvodnih etapah letošnje dirke po Franciji je naš gost nekdani kolesar Robert Pintarič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ja, tudi to je eden izmed pomembnih faktorjev, na katerega sem še želel opozoriti, se pravi ta vročina, na katera načeloma tudi Pogačar ni navajen oziroma vročina ni njegov prijatelj, bolj recimo hladnejše vreme, morda celo dež, ampak kot ste sedaj že sam omenil, Pogačar je očitno v letošnji sezoni, v letošnjem letu pripravljen tudi na to vrstne ekstreme. Še o ostalih dveh naših fantih mora vas pregovoriti kakšno besedo ali dve. Jan Tratnik je predvsem pomočnik Remku Evenepoelu in pa Florijanu Lipovicu, njegov čas na tej dirki še prihaja, drugače pa je glede Mateja Mohoriča, on tudi ne cilje na skupni seštevek, pač pa si želi osvojiti znova kakšno etapo iz bega. Kakšne možnosti pripisujete Mohoriču glede mogočega četrtega

0: pač naredi to, kar njegovi v ekipi od njega pričakujejo, zato se gre, vsak svoje mora narediti.
1: Ja, največji konkurent tako na papirju in skazalo se je tudi v uvodnih etapah Tadej Pogačar za skupno zmago je znova Jonas Vingegaard, danec, ki nastopa za ekipo Visma Liza Bajk, pa ima na tej dirki določen handicap, namreč zaradi poškodbe je odsoten Wout van Aert, koliko se odsotnost Belgica lahko pozna tudi pri končnem dosežku Jonasa Vingegaarda.
0: No, sam je pa se mi pa zdi, bo pa zaradi tega tur lahko pa, to je res, to bo on nek mali handicap mal skozi, ampak bo pa cel tur lahko veliko bolj zanimiv, ker je in Remko in Lipovica dobra, pa še Sextas, tako da mogoče ni sam dvoboj, Pogačarja pa Jonas lahko še nekdo tretji izkorist.
1: Ja, omenili ste že mladega francoskega kolesarja Paula Sexasa. Francozi od leta 1985, sliši se neverjetno, ampak od tega leta, se pravi že 41 let, čakajo na novega junaka, ki bi osvojil dirko vseh dirk. Sexas niti še 20 let star, vse breme francoske javnosti na njegovih ramenih. Je morda to za tako mladega kolesarja še prezgodaj, da se je spustil oziroma da so ga kar nekako potisnili v boj za najvišja mesta na največji dirki.
0: Pa jaz upam, da bo to odrežil. Pa sej so tudi Pogačar dosti mlad bil, dosti zgodaj se od njega veliko pričakvalo, ko je pokazal ta prvi rezultat v Emiratih. Tako je v športu, vse gre na minule rezultate in na nova pričakovanja.
1: Tako, Robert Pintarič, za konec najnega današnjega pogovora, vaša pričakovanja glede letošnje dirke po Franciji, ki se je šele dobro začela, kot so že omenila tiste najresnejše etape, so šele pred nami prva, recimo v četrtek, ko gre karavana prvič na vzpon ekstra kategorije, to je Tourmalet v Pirenejih. Pričakovanja glede končnih rezultatov, seveda glede uvrstitev slovenskih kolesarjev in kaj bi morda lahko bilo odločilno za morebitno presenečenje?
0: Ah, itak tako kot vsi Slovenci si želim, da bi Pogačar tole zmagal, pa predvsem, da bi zmagal na tak način, da noben od njegovih konkurentov ne bi imel problemov z nekimi padci, z neko smolo, ampak taki fair borbi, ker te tak rezultat tudi največ vreden, največ. Ne? Zato želim vsem, da bojo zdravi, da se noben nas prevrne in da odloči na konc, kjer bo najbolj pameten, pa kjer bo imel najboljš noge.
1: Robert Pintarič, hvala lepa za vaš čas, ki ste se ga vzeli za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Mi bomo držali pesti za vse tri Slovence, ki kolesarijo po Franciji in seveda upali na najboljše možne rezultate.
0: Evo, živeli tudi vam, lepo se najte.
2: To je bila oddaja Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigamo Gorenjce.

Edvard Kolbek, Delo, odlomek. Vidimo ogromno telo. Nešteto rok se dviga v zrak, nešteto nog hiti v korak. Vidim dan pripet na nebo, svetloba udarcev raste v žar, kladiva pojejo kakor vihar. Vidim žalostno noč, zamokli šum ustvarja mrak in dela se krohoče vrak. Mi pa se ne bojimo. Ljubimo kramp in motiko, sekiro in žago in kladivo, ljubimo silo in udarec in roko kot bron. Moja roka je delo, moja noga je delo, moje srce je delo, vsi dnevi so delo, vse noči so delo, še veselje je delo, še pridkost je delo. O, še ljubezen je delo in še molitev je delo. Naši

balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od Prna, Svipavski dolini.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Tri, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Marieta, vuč ugasne.
1: Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

0: zelo.
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Zvita Feltna.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušat Gorenca. Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbičavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Rumena zora, rdeče.